0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: 99.5.
1: איזה קהל יפה יש לנו היום, ניר ולירן. וואי, מה שהולך כאן. וואי, וואי.

0: ניר ולירן, יש לי ציפור קטנה בלב שאומרת לי שהיום הולך להיות ערב בשוויוויה.
1: בשוויוויה.
0: משהו מיוחד.
1: מיוחד מאוד.
0: איזה אחד השירים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ושרים אותם ככה בדרך להופעות. הגיע הזמן לשיר את זה יחד עם הקהל הנפלא שיש לנו פה.
1: זה הציפור שיש לניר בלב.
0: או, איזה ציפור.
2: יש לי

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך,

0: 99.5
1: חם אש.
2: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: הטיפ היומי בחסות טכנוטסט. שלום לנשיא קבוצת טכנוטסט, מר שבי ברכה, הבעלים והמייסד של טכנוטסט כבר 50 שנה. על מה נדבר היום?
1: כיצד להימנע מהקיצה. חשוב שאתם מגיעים לבדיקת רכב לפני קנייה, תצלמו את רישיון הרכב, ובמעמד רכישת הרכב ביקו שהפרטים המופיעים ברישיון הרכב המצולם זהים לפרטים הקיימים ברכב, כמו מספר מנוע, מספר שלדה ומספר הרכב. וחשוב לזכור, לא קונים לפני שבודקים.
2: בסניפי טכנוטסט בצפון, טירת הכרמל, מגדל העמק ואור עקיבא.
1: וכשכולם סגורים, אנחנו פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. כוכבית 8772.
0: תודה לשבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוטסט, רשת מכוני רישוי ובדיקות רכב לפני קנייה בפריסה ארצית.

0: בתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
1: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה כי הושלם ההסכם בין וושינגטון לטהרן. ההסכם כולל התחייבות איראנית שלא להשיג נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז. טראמפ הורה להסיר את המצור הימי האמריקני באזור עם החתימה על ההסכם בשישי הקרוב. פקיסטן ציינה כי החתימה בין הצדדים תתקיים בשוויץ. באיראן אישרו את הדברים לפי פקיסטן והאיראנים. ההסכם למעשה הוא מזכר הבנות להפסקת אש ל-60 יום, אשר כולל גם הפסקת אש מיידית בלבנון. טיוטת ההסכם כוללת הקלות סנקציות נרחבות ושחרור של מיליארדי דולרים לאיראן. סוגיית הטילים הבליסטיים ותמיכת איראן בארגונים באזור לא תיכלל בהסכם הסופי. ועל רקע האיומים של איראן על ישראל, בטהרן ביטלו את המתקפה המתוכננת כתגובה על התקיפה ברובע הדאחיה בביירות אתמול, זאת בעקבות התערבותו של הנשיא טראמפ שקרא לאיפוק. כך לפי שלושה גורמים איראנים רשמיים ששוחחו עם הניו יורק טיימס. טראמפ תקף אמש בשיחה עם העיתון האמריקני את ראש הממשלה בנימין נתניהו וטען כי התקיפה אתמול בביירות כמעט וחיבלה בהסכם. הוא אמר כי נתניהו אדם מאוד קשה, הוא צריך להיות אסיר תודה לנו, והוסיף: אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים כלשונו. בישראל אין בינתיים תגובה רשמית להסכם בין איראן לארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו אמש בטלפון בעת כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני. נתניהו הפסיק את הדיון לזמן קצר לטובת השיחה. הקבינט התקיים אמש במתחם ממוגן בשל איומי איראן. בנוסף, שר הביטחון ישראל כץ שוחח עם שר המלחמה האמריקני פיט הגסט. חיל האוויר ירד בשעות הלילה כלי טייס בלתי מאויש שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ, כך נמסר מדובר צה"ל, שהוסיף כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. נסיים בכדורגל. ממונדיאל 2026, נבחרת חוף השנהב גברה הלילה 1-0 על אקוודור מישר בדקה ה-90. המשחק בין הולנד ליפן הלילה הסתיים בתיקו 2. גרמניה הביסה אמש את קוראסאו עם ניצחון מוחץ של 7-1. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הקרובות התחטפטופים בצפון ולאורך החוף. הים התיכון גליית גבוה ועל כן הוכרזה התרעת רחצה כתומה. במקביל, נמשכת העלייה בכמות המדוזות עם דיווחים על ריכוזים גדולים בחופי אשקלון, אשדוד, תל אביב והרצליה, לצד תלונות על צריבה גם ממי הים עצמם.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.

0: הבוקר עם קפסה וציוני.
1: ארבע דקות אחרי השעה 9, בוקר טוב. היי. יוצאים לדרך שעה ראשונה מתוך 3 שעות שלנו ביחד, אנחנו לבד היום. דניאל בחופש. אני קרין קבסה, נופר גאון שלב בהפקה. יצאנו עוד אליי חברים, הדרך.

0: אגם בוחבוטי מהיר.
1: סרט פוקט, כמה מוניות. אנשים יפים, מתחלפים פה בשניות. תכלס יש פה הכל.
0: חוץ מחניות.
1: חוץ מחניות.
0: טוב, גם השעה, גם היום אנחנו נהיה עם BQ. לייזר, אם אתם סובלים מכאבים, זה המקום שלכם להקשיב, מכשיר רפואי לטיפול בכאב או בדלקת בבית ובקליניקה. פטנט ישראלי שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים ומסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות. גם היום, מכשיר הפרו החדיש ביותר שיש יוצא למאזינים ולמאזינות של תוכנית הבוקר ב-1,590 שקלים, עם פריסת תשלומים נוחה, 30 ימי ניסיון, התחייבות להחזר כספי מלא אם תרצו להחזיר את המכשיר בחזרה בטעות. ואם זה לא עוזר? זה כסף חוזר, אם זה מעניין אתכם, כוכבית 3414, כוכבית 3414, בהמשך נהיה מימי באי כוחם ששתף אותנו על המכשיר, אבל עכשיו, זה, בעזרת השם זה גם יעבוד.

0: הבוקר בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: תכירו את הגיבור שלנו
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: אבטיח ומלון, שקל 90 פה כל היום.
6: אבטיח, מלון, עגבנייה, מלפפון, בצל יבש, תפוח אדמה לבן ברשת, בשקל ו-90 לקילו, ורק ברשת סלח דרבך.
7: סלח דרבך ובנה.
6: מחפוף לתקנון עד גמר המלאי.
8: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
9: צרפת,
8: איטליה,
9: הולנד,
8: יפון,
9: מקסיקו,
8: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
10: רכב בודקים לפני שקונים. בטכנוטסט יגלו מה שהמוכר הסתיר ממך. בשיטת בוחן בודק בוחן ובטכנולוגיה מתקדמת. 6 חודשי אחריות, פתוח עד 7 בערב. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבא.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
12: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
0: אנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סים בווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
7: יאללה, הקאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: איזה כיף לחזור לשגרה.
10: אמא, נשבר לי הטלפון.
11: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.
12: תיקוני מסך.

0: שוב מחר.
1: קובי, אני הכנתי את הרולדה. אולי תגיד מה אתה חושב?
0: אני יודעת שכולם חושבים ש...
1: אני קצת משוגעת,
0: אבל לא באמת אכפת לי, כי רק אני יודעת, לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר.
1: קודם כל, חשוב אתמול, חשוב גם מחר. אבל זה נכון, הכל באמת אותו דבר. איך? איזה רולדה, קובי? וואו, איזה רולדה, וואו. תגיד לנופי שיש רולדה. פחממות זה מנחם. טוב, 7:32, קצת משוגעת, בערך כמו המצב במדינה המטורללת שלנו, מטורללת. שימו לב, חברים שלנו, 6 מחקרים שונים, לא אחד, לא שניים, 6 מחקרים שונים לא טועים, מכשיר הביקיור לייזר הוכיח את יעילותו לטיפול בכאבים כרוניים ואקוטיים, כולל סיוע ותהליכי החלמה של רקמות פגועות, לא סתם כבש הפטנט הישראלי הזה את העולם, וגם הרופאים ממליצים עליו כטיפול יעיל ובטוח לכל המשפחה, רוכשים מכשיר אחד שכולם נהנים ממנו בעלות מיוחדת למאזיני 5, 1,590 שקלים, עד פתח הבית עם שליח, כוכבית 3414, הזמן שלכם מאזיני 99.5 לחייג עכשיו לכוכבית 3414 ולהתחדש. עוד מעט אנחנו נדבר כאן עם גיא בן סימון או עם מי בכוחם של ביקיור. בינתיים זה לא פורים היום. וואו, תקשיבו, המוזיקה

0: טוב, 7:37, אתם על 99.5, קבצה בציוני, לבד היום, אבל אנחנו נדיל בחופש, מותר לו. בואו נעצור רגע את כל התוכניות שלכם, תעצרו את הכל, hold your horses, כמו שאומרים, חכו, אני רוצה לעשות כזה דבר.
1: 99.5.
0: חיסול מוצרים במחסני חשמל נמשך והמחירים לא הגיוניים. הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. המטרה היא לחסל את המלאי, ולכן כל המחירים הם מחירי עלות. לא היה יריד כזה, גם לא יהיה. אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן. תנור בנוי של טקה ב-990 שקלים, מדיח כלים של סמסונג ב-770 שקלים, ומדיח כלים של אלקטרה ב-199 שקלים. איזה מחירים, וואו. רק עכשיו, רק בסניפי מחסני חשמל, בסניף מבנה תל חנן הנשר, מי שמקדים זוכה, לא סתם אומרים כל הקודם זוכה, אז תרוצו לסניפים, תגידו שאנחנו שלחנו אתכם. את בינתיים. מסתרת.

0: לא בלב, נדב חנציס. לא נשחק לך בלב, נדב, אל תשחק בשלנו, טוב? טוב, שימו לב, כל מי שסובל מכאבים בגב, בברכיים, במפרקים, בצוואר ובכל דבר אחר שקיים בגוף שלכם, החיים שלכם עומדים להשתנות, תזמינו את הביקור לייזר פרו בטיפול 6 דקות ביום. אתם נפרדים מכל כאב, בואו נגיד שלום לגיא בן סימון. היי גיא.
1: שלום, בוקר טוב, בוקר טוב חברים.
0: אני גם כואב לי, שדע לך, כואב לי הגב באופן, כל הזמן כואב לי, כואב לי הגב, כואב לי הצוואר, כואב לי השכמות. אני שוקלת ברצינות את האירוע הזה של ביקור, אני חייבת להגיד את זה.
1: לגמרי, ומה עוד שיש לך כרגע חודש ניסיון לבדוק אותנו ולראות אם זה באמת מתאים לך ואם זה באמת יכול לעזור לך זה יכול לשפר את כאבי הגב.
0: אז תספר לי קצת על המכשיר למי שככה לא מכיר, בושה לו שהוא לא מכיר, כן? אבל
1: לא, אני קודם כל, מי שלא מכיר את המכשיר, אז כל הכבוד לכם, זה אומר שלא כואב לכם כלום, ברוך השם, ואתם בסדר. כי מי שמתחיל לסבול מכאבים כאלה ואחרים מתחיל לחפש פתרונות. כי היום הפתרונות שמוצאים זה כדורים, זריקות, משחות, תרופות, ואנשים כן מחפשים היום פתרונות יותר חכמים ויותר בריאים, וביקיור לייזר לא מחליף לא את הרופא ולא את הפיזיותרפיסט ולא את התרופה, אבל בהחלט מקטין את התלות בהם, ובהחלט, במיוחד מי שסובל מכאבים כרוניים, בהחלט יש פה פתרון נוסף שהוא נגיש לנו בבית 24/7, לא משנה באיזה שעה, צץ לנו איזה כאב, אנחנו פשוט מדליקים את המכשיר, מכוונים ל-6-8 דקות, וזה פשוט עובד. והמכשיר לא רק מפחית כאב, הוא גם ממש מסייע בתהליכי החלמה, ומטפל בדלקות. כך שיש פה מכשיר רפואי נגיש לנו, שזאת מהפכה של ממש בכל הקשור להתמודדות שלנו עם כאבים.
0: ובעצם אתם באים ואומרים ללקוחות, קחו, תקנו, תנסו, לא טוב, תחזירו, ככה אתם מאמינים במכשיר.
1: נכון, החברה שלנו חברה חיפאית, המכשיר הוא פיתוח ופטנט ישראלי, יש לנו 350 אלף בתי אב רק בישראל, שזה אומר משהו כמו מיליון משתמשים בביקיור לייזר היום. אנחנו יודעים שמי שלוקח את המכשיר ליד ועוקב אחרי ההוראות ואחרי ההנחיות ומשתמש במכשיר כפי שאנחנו מסבירים לו, יגלה שיש לו בבית כלי עוצמתי מאוד לטיפול בכאב, ולכן החודש ניסיון זה משהו שאנחנו מאפשרים, כי אנחנו יודעים שמי שבעצם משתמש נכון לא יחזיר את המכשיר.
0: איך המכשיר הזה בעצם מטפל בדלקות?
1: בעצם הגוף שלנו יודע לייצר כל מיני חומרים באופן טבעי כחלק מהמערכת החיסונית שלנו בטיפול בדלקות. כלומר, הגוף יודע להתמודד עם דלקות באופן טבעי. עם הזמן, עם הגיל, הגוף מתחיל לזייף. ומה שהביקיור לייזר עושה, הוא נותן בעצם מעין בוסט לגוף לרפא את עצמו בצורה יותר יעילה. הוא משפר את זרימת הדם לאזור הדלקת, גורם לגוף להפריש כל מיני אנזימים בצורה מוגברת, כך שהגוף מתגבר באופן טבעי על דלקות, וזה מה שיפה פה, כי בעצם אנחנו חוסכים מעצמנו המון תרופות, במיוחד אנשים בני 60 פלוס, שכבר אולי לוקחים איזה כדור ללחץ דם, אולי לסוכר, ועכשיו תוסיפי לזה עוד טיפול אנטי-דלקתי. יש לנו את הביקיור לייזר שיודע לעשות את זה, נפלא. אז אני מזמין אגב את כולכם להתקשר אלינו לכוכבית 3414, כוכבית 3414. יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו, הדגם הכי עוצמתי שלנו, וכמובן חודש ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, תשלומים נוחים, שליח עד הבית, מתנה נפלאה לעצמכם, להורים, למשפחה, כוכבית 3414.
0: גיא בן סימון, אנחנו כמובן נדבר איתך גם בשעה הבאה. רק שאלה אחת אחרונה לפני שאתה הולך, מתאים לנשים בהיריון?
1: בהחלט כן, זה אחד המכשירים היחידים, גם לכל הבעיות שיש בהיריון, בצקות ברגליים, כאבי גב, חוץ באמת דברים מאוד חריגים, לא, אז יש לכם פה גם כלי עבודה שיכול להתאים גם לתקופת ההיריון.
0: גיא, תודה רבה לך, נשתמע כאן בשעה הבאה, ביקיור לייזר, כוכבית 3414. עכשיו ב-99.5.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ו6 שקלים ו90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
7: יאללה, קאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
14: איזה כיף לחזור לשגרה.
15: אבא, נפל לי הטלפון למים.
16: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
17: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
18: רק 2 דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק 2 משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
19: תכירו את הגיבור שלנו.
20: שבכל פעם שצריך,
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
23: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
24: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
25: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7.90 שקלים לקילו.
26: בסלח דבח ובנה.
25: כפוף לתקנון.
27: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
28: כמו מה? תוצאות? משחקים?
27: כן.
28: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
27: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
29: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
30: ולאורך כל המונדיאל.
31: בחסות?
32: איזו עוצמה!
33: לקבוצה שלכם יש פורד?
34: לנו יש פורד על כל השאר.
33: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
35: זה חם, זה חם, זה חם, חם. 99.5.

0: חברים.
1: עוד ואלכוהול, רומנטיקה של ארסים.
0: כן שלום, אין לא אין שלום, יש איראן, אין איראן, כן יורים, לא יורים, יש לבנון, אין לבנון. זה כבר קצת מה זה מתיש כל המשחק הזה. יאללה נו, ספיק. ספיק ודי. סוגרים את השעה הראשונה, נהיה כאן אחרי החדשות של 8. אני קרין קבסה, נופר גאון שלב בהפקה, חדשות וחוזרים, אל תזזו בינתיים, סרט כחול, עד לחדשות. ביי.

0: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו.
1: סלח דבח ובנה.
0: כפוף לתקנון.
2: רעבים, זה בשבילכם, רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים, אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
3: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
4: מה עשית?
3: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
4: ואיך הוא?
3: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
4: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
3: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
5: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
6: יד עזרה ושולמית
5: כלל פעילות העמותה.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: חופש.
1: חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש... יש ארנק
2: ירוק. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה כי הושלם ההסכם בין וושינגטון לטהרן. ההסכם כולל התחייבויות איראניות שלא להשיג נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז. באיראן אישרו את הדברים. לפי פקיסטן והאיראנים, ההסכם הוא מזכר הבנות להפסקת אש ל-60 יום, אשר כולל גם הפסקת אש מיידית בלבנון. פקיסטן ציינה כי החתימה בין הצדדים תתקיים בשישי הקרוב בשוויץ. בישראל אין בינתיים תגובה רשמית להסכם בין איראן לארצות הברית. על רקע התקיפה אתמול בבירות, טראמפ תקף אמש בשיחה עם הניו יורק טיימס את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואמר כי הוא אדם קשה מאוד, הוא צריך להיות אסיר תודה לנו, והוסיף, אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים כלשונו. מנהיגי קבוצת ה-G7 התכנסו היום בצרפת כדי לדון בהסכם בין ארצות הברית לאיראן. בפסגה השתתפו גם נציגי איחוד האמירויות, קטר ומצרים. הפסגה תימשך עד 17 ביוני. ובעקבות ההסכם, עליות חדות בבורסות ברחבי העולם. מחיר הנפט צולל לכ- $80. החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים ביותר מאחוז. ידיעה שעבר כתבנו הכלכלי ניצן כהן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
13: חכם.

ארזה וציוני. יוצאים לדרך 3 דקות בדיוק אחרי השעה 8, אתם על 99.5 חם אש, אני קרין קבס, הנופר גאון שלב בהפקה, ואנחנו נאחל לכם מאזנה מצוינת, אני לבד היום, אני בגפי, כמו שאומרים את זה, אבל אל תדאגו, מחר נשוב בכוחות מחודשים ביחד. עכשיו...

כן, זהו? חשבתי, יש איי איי איי עוד פעם. טוב, גם הבוקר אנחנו נהיה עם ביקיור לייזר, כוכבית 3414. זה מספר הטלפון שלהם. נזכיר לכם ש-1590 שקלים עם שליח, פריסת השלומים נוחה, 30 ימי ניסיון לא עוזר, אתם יכולים להחזיר. מתאים גם לנשים בהיריון, אנחנו עוד מעט נדבר עם גיא, אבל קודם כל תרשמו, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון. מה יהיה עם המוזיקה, עם האכבר, הארור הזה? יהיה בסדר. הנה. בבקשה. הנה. זה מנגן, זה מנגן, זה קורה. יאללה, עוד מעט אנחנו נהיה איתם.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: בצל יבש, שקל 90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת, שקל 90 לקילו.
3: אבטיח, מלון, עגבנייה, מלפפון, בצל יבש, תפוח אדמה לבן ברשת, בשקל ו-90 לקילו, ורק ברשת סלח דבח.
2: לכל היום.
3: סלח דבח ובנה. מחפוף לתקנון עד גמר המלאי.
4: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, הקאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל.
9: צרפת.
8: איטליה.
9: הולנד.
8: יפן.
9: מקסיקו.
8: טורקיה. ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
14: יד עזרה ושולמית.
13: כלל פעילות העמותה.
15: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
17: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד וב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים

לא טועים, מכשיר הביקיור לייזר הוכיח את היעילות שלו לטיפול בכאבים כרוניים ואקוטיים, כולל סיוע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות. לא סתם הוא הצליח לכבוש הפטנט הישראלי הזה את העולם, גם רופאים ממליצים עליו כטיפול יעיל ובטוח לכל המשפחה. רוכשים מכשיר אחד שכולם נהנים ממנו בעלות מיוחדת למאזיני 1,590 שקלים בלבד, עד פתח הבית עם שליח בכוכבית 3414. ואם אתם, יש לכם גם 30 ימי ניסיון, לא אהבתם, לא טוב לכם איתו, אתם יכולים להחזיר כוכבית 3414 זה מספר הטלפון שלהם. בהמשך אנחנו נהיה כאן עם גיא בן סימון, אז זה יקרה עוד מעט. בינתיים תחייגו ותזמינו, אבל עכשיו...

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. במשחק שהתקיים הבוקר, הביסה שוודיה בצורה מרשימה 5-1 את טוניסיה. הניצחון העלה את השוודים למקום הראשון בבית וב, בסיום המחזור הראשון. רגע מעניין התרחש במשחק הזה, כשכובש השער הראשון עבור הנבחרת השוודית יסין איירי, התנצל בפני הקהל הטוניסאי על השער שכבש, וזאת בגלל שאביו נולד בטוניסיה. במשחק נוסף שהתקיים בבית וב, הולנד ויפן נפרדו בטייקו 2 דרמטי, כשהיפנים כבשו את שער השוויון בדקה 89. לפנות בוקר גברה נבחרת חוף השנב 1-0 על אקוודור, משער של שחקנה של מנצ'סטר יונייטד עמד דיאלו בדקה 90. המשחק הזה כלל לא פחות מ4 משקופים. אבל ההצגה המרשימה ביותר עד כה בטורניר היא ללא ספק של נבחרת גרמניה. אמש המנשפט הביסו 7-1 את קורסאו, שיכולה מצידה להתנחם בשער הראשון בתולדותיה במסגרת הגביע העולמי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות? זכן.

טוב, שימו לב, תעצרו את כל התוכניות שלכם. חיסול המוצרים במחסני חשמל נמשך והמחירים לא הגיוניים. הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. המטרה היא לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי עלות. לא היה יריד כזה, גם לא יהיה. אספו את כל העודפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל, מבנה, תל חנן, נשר. שימו לב, מכונת כביסה של וירפול, 6 קילוגרמים, פתח עליון ב-390 שקלים, מקרר הפוך סמסונג, מקפיא תחתון ב-990 שקלים, מכונת כביסה 8 קילוגרמים של אלקטרו ב-199 שקלים. כל המבצעים עכשיו, מתחם מבנה תל חנן, נשר, מחסני חשמל, כל הקודם זוכה. עכשיו.

0: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
1: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5, כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלום 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
11: יאללה, הקאנטרי.
12: כפוף התקנון.
13: בצל יבש, שקל 90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת, שקל 90 לקילו.
14: אבטיח, מלון, עגבנייה, מלפפון, בצל יבש, תפוח אדמה לבן ברשת, בשקל ו90 לקילו, ורק ברשת סלח דבח.
13: לכל היום.
14: מחפוף לתקנון עד גמר המלאי.

0: תשובה לי מלא נתפס. 8:42. אתם יודעים מה נתפס? אם הלב נתפס, חברים, זה הזמן שלכם לביק יור לייזר. אנחנו עם מאזינים, מאזינים שסובלים מכאבים בברכיים, בגב, במפרקים, בצוואר או בכל איבר אחר. החיים שלכם עומדים להשתנות. תזמינו עכשיו את הביק יור לייזר פרו בטיפול של 6 דקות ביום. תיפרדו מכל כאב. בוא נגיד שלום לגיא בן סימון. היי גיא.
1: היי, אבל זאת מור.
0: זאת מור, זה לא גיא, אבל לא נורא, זה גם בסדר, זה אפילו יותר טוב.
1: בשעה הקודמת זה היה גיא ולא מור, אז אנחנו מסתדרים.
0: בסדר, אתם עושים ביניכם חילופים, כמו חילופי זוגות או בלי.
1: אני וגיא כבר המון שנים, שנינו בביקיור לייזר, המון שנים נותנים שירות לאנשים שסובלים מכאבים, ואני חייבת לומר לך שזה מתנה ענקית להיות חלק מהדבר הזה, כי כשאת רואה בן אדם, אני לא יודעת אם את מכירה את זה, אני מכירה את זה ברמה האישית. מישהו שסובל מכאב חזק.
0: ברור.
1: כמה זה משפיע לו על החיים, ואיזה כיף לראות אותו אחרי.
0: נכון.
1: זה מה שאנחנו רואים על בסיס יומיומי. הלקוחות של ביק יור לייזר, הם כל כך גם, את יודעת, אנחנו לא מוכרים, את יודעת, משהו של לייפסטייל או בגד, אנחנו מוכרים מכשיר שקודם כל הוא מוכח מחקרית, אבל שהוא גם באמת עושה שינוי משמעותי לאנשים בחיים, אנשים שהיו מתקשים בעמידה, בהליכה, אנשים שבלילות לא היו ישנים מרוב כאבים, הולכים וחוזרים, ושוב פעם עוד משכך כאבים ועוד משכך כאבים, ואנחנו כל כך נהנים מהעשייה הזו בביק יור לייזר, של לראות את הלפני ואחרי, של איך בן אדם פתאום מחייך ושמח, ויש סבלנות יותר בכבישים, ויש יותר שמחת חיים עם הילדים, וככה זה נראה כשלא כואב. ואתם, את יודעת, אתם חייבים להבין, גם אני לקח לי זמן להבין, אני לא מאלה שכל טכנולוגיה חדשה הראשונה שקופצת, אני מאלה שמתבשלים לתוך הדברים לאט לאט, את יודעת, כל פעם שיש אפליקציה חדשה, כל פעם שיש
0: נותנים לאנשים לנסות. באמת מור, איזה סוגי פציעות או כאבים המכשיר הזה מטפל?
1: הביק יור לייזר זה מכשיר שמחזיקים אותו בבית למגוון רחב, החל מגב תחתון, L4-L5, גב עליון, כאבים בעמוד השדרה, דלקת בברכיים, פציעות ספורט, דרך אגב, ספורטאים, אנשים שרצים, אנשים שמשחקים כדורגל בשישי עם החבר'ה, רוכשים את הביק יור לייזר, כל בעיה של דורבן, גיד אכילס, כאבים במפרקי אצבעות הידיים, הרגליים, אני חושבת שאני יכולה להמשיך שעות, אבל הרעיון כאן הוא לספר לך שהמכשיר הזה יושב בכל בית, ופשוט כל פעם שיש למישהו מבני הבית כאבים, זה לא משהו עכשיו שצריך לחשוב ולעשות מזה עניין. לוקחים את הביק יור לייזר, דואגים שהוא יהיה בטעינה כמה שעות לפני, ואגב, הוא מחזיק להרבה שעות גם, ופשוט מניחים אותו על נקודות הכאב. עכשיו, כמה שזה פשוט, ככה זה גם מקצועי.
0: זהו, אז כמה זה באמת מורכב השימוש במכשיר?
1: הכי פשוט שיש, את לוחצת על כפתור ברמה הזו, יש טיימר שסופר לך את הזמן, ואת רק מניחה, אני אספר לך עליי, אני סבלתי השבוע מכאב גב תחתון מאוד מאוד חזק באמצע הלילה, עם ילדים, אני לא עכשיו אצא לאנשהו, לקחתי את הביקיור, שמתי אותו על הגב, תוך כדי שינה אפילו, את יודעת, שאת שוכבת במיטה, שמתי אותו על נקודות הכאב, וקמתי בבוקר בלי כאב. עכשיו אנשים אומרים לי, מה, איך מכשיר כזה קטן? אז אני אסביר לכם, אנחנו מדברים כאן על טכנולוגיה שקיימת כבר כמעט 80 שנה. לא המצאנו אותה, היא קיימת המון שנים, היא פשוט לא הייתה נגישה, כי היא הייתה קיימת רק בטיפולים יקרים, בקליניקות, במכשירים גדולים, ובאו ישראלים חכמים, מהנדסים, ב-2009, הקטינו את הטכנולוגיה והביאו לכם אותה הביתה, והיום כל בית יכול להחזיק ביק יור לייזר, לטפל בכאבים ולא לסבול כל כך הרבה, כי באמת, בעידן הטכנולוגי שלנו אין סיבה לסבול מכאב.
0: אז כוכבית 3414, 1590 שקלים, פריסה נוחה, 30 ימי ניסיון, והכסף והמכשיר בדרך אליכם עם שליח. מור, אנחנו נהיה איתכם גם מחר עם ביקיור.
1: תודה רבה, ואני מזמינה אתכם, תחייגו, כוכבית 3414, מחכים לכם.
0: תודה מור.
1: תודה.
0: ואני אתמול גיליתי את השיר הזה. קוראים לשיר זה נדנדה של הודיע. תשמעו את השיר.

0: נדנדה, עודה, 8:49, אנחנו לא יכולים לסיים את השעה הזאת מבלי שאנחנו נתייחס למשהו שכרגע חשפתי את נופר, חשפתי תרתי משמע לנופר, לא לנופר, את נופר, כי לנופר אני לא חושפת שום דבר, בינתיים. לכו תדעו. אני ודניאל, באמת, בלי הפסקה, מדברים על הסיפור הזה, אתם על 5.95, תוכנית הבוקר, מדברים על הסיפור הזה של ענקה, ענקה בציבור. וזאת שיחה ששתי נשים צריכות רגע לקיים אותה. אני אימא, את אימא, כל אחת שתעשה עם החיים שלה מה שהיא רוצה, את רוצה לניק? תניקי, אחלה, פן, אני לא ענקתי, גם את לדעתי לא ענקת.
1: ענקתי.
0: יופי, האם יש לי
1: שאלה? אבל לא כאילו חצי מהזמן הלכתי, חלק שאהבתי כדי שגם אני אוכל לנוח ואלירן ייתן.
0: כזה, אתה יודע, טטרה, תחסי, תחסי שלך. אני די בטוחה שאלירן שהוא, וגם דודו אגב, לא היו רוצים שתסתובבים הציצים שלך חשופים בסופר.
1: אני לא חושבת שזה קשור אליהם, א', זה רצון שלי, ואני ממש לא, לא, לא. הענקות שלי היו בבית, בשקט שלי, עם הכרית הענקה, אני וליב, תודה רבה, זה לא אירוע של אף אחד אחר, חוץ משלי ושלה.
0: את יכולה גם לצאת?
1: כשרציתי לצאת, זה מה שאמרתי, שאהבתי.
0: אוקיי.
1: שאהבתי, והבאתי לבקבוק שוב.
0: ואם בא לך, לא בא לך אישו, ואת רוצה להניק בחוץ, את יכולה לשים טטרה, הכל טוב, כאילו. בקיצור, טיטי איינאו.
1: לא, את אני ספציפית לא מרגישה עם זה בנוח. לא מרגישה, לא מבינה למה אנשים אחרים צריכים להיות חלק מאירוע מאוד אינטימי שלי ושל הבת שלי. ולא, לא, לא, לא, לא,
0: לא.
1: גם כשחזרתי לכאן לעבודה, ועדיין היא הייתה על ענקה ב... חזרתי אחרי 3.5 חודשים, משהו כזה, ועדיין המשכתי להעניק אותה, אז הייתי מניקה בבית, ולפני שהייתי יוצאת לעבודה הייתי שואבת, ומסתדרת עם זה ככה, הייתי מעדיפה לקחת איתי בקבוק שאוב החוצה, מאשר, לא יודעת, לא יודעת, לא מרגיש לי בנוח, לצרף עוד אנשים לחוויה האינטימית הזאת.
0: לאירוע הזה, למסיבת פודפסט קוראים לזה.
1: לא.
0: אבל בכל מקרה, טיטי, בוקר טוב יפה שלי, אני מקווה שאת צופה בסרטון הזה, כי זו תגובה אלייך. הסרטון שלך זה הדבר הכי הזוי שפגשתי בחיים שלי, שאת מנסה לנרמל ענקה, ולגרום לנו למי שכאילו לא מסכים עם הדבר הזה, אלא להרגיש כאילו אנחנו באיראן. תקשיב, יפה שלי, את יכולה להרגיש בנוח, להניק את הילד.
1: לא, זה מוגזם. מניקה ובוחרת מנגון ובחיה.
0: נו, בחיה, טיטי. באימא שלך, טיטי, טיטי, בחיית טיטי.
1: ראיתי, זה מטעם משהו, איגוד לעידוד ענקה, משהו כזה.
0: עכשיו, אחלה, טיטי, יפה שלי, את רוצה להעניק, תניקי, את רוצה לעשות את זה בציבור, תעשי את זה. שימי על עצמך משהו. עכשיו, יש שם איזושהי אמירה של אני לא רוצה לחנוק את הילד שיהיה לו חם. יפה שלי, אם את לא רוצה לחנוק את הילד, תשבי ותאכילי אותו בבקבוק, או שתיכנסי לחדר ענקה. זאת גם אופציה. אין סיטואציה שבה במדינת ישראל אנשים צריכים להרגיש לא בנוח. עכשיו, כל מיני יפות נפש. יפות נפש! יפות נפש! כתבו שם בתגובות, איזה כיף טיטי שאת... טיטי, תקשיבי, הן שקרות לך, שאת מנרמלת את זה, שאני לא צריכה להתבייש, אני לא מצליחה להבין, מה זה קשור לבושה?
1: קודם כל, ברור שאתם לא צריכות להתבייש, כן, ענקה זה דבר טבעי.
0: אני צריכה להזין את הילד שלי.
1: מצד שני, זה סיטואציה מאוד אינטימית שלך ושל התינוק.
0: תקשיבו, אתם חבורות מטורפות. אתם חבורות, תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם משהו, אתם לא תאהבו את מה שיש לי להגיד לכם, זה קאט. קאט, קאט המניקות בציבור אני רוצה לקרוא לכם. זה כנראה יעשה בלגן מה שאני הולכת להגיד עכשיו, אבל אני חייבת להגיד שלא אכפת לי. די, די, מספיק. אני אישה ואני אומרת את זה. ואם יש לידי בן אדם דתי או שומר מסורת, שזה גורם לו לא, להרגיש לא בנוח, שאת שולפת את הציצי שלך, גם אם זה למטרה של להאכיל את הילד שלך, וזה נורא טבעי כי הילד שלך רעב, שומעת? תארחי מראש. קחי איתך בקבוקים, שימי טטרה, או שתלכי הצידה ותניקי אותו. זה לא עניין של בושה, זה עניין של... כן, לדפוק חשבון. עניין של צניעות. יש מין הצניעות. זה שאת אימא לא מנרמלת את העובדה שאת פתאום יכולה להרים את החולצה באמצע הרחוב ולהוציא ציצי ולתת לילד שלך לדחוף לך אותו לפה. נו, בחיית. זה כמו שעכשיו אני אגיד, תת מענך להגיד משהו מאוד מאוד בוטה. אני רגע, אני צריכה
1: אז
0: רגע, אני רוצה רגע
1: אז להבין. אז אל, בואי תעצרי, העברת את המסר.
0: אנחנו יצורים, יצורים מיניים, בסדר? זה כמו שעכשיו אני ילך ברחוב, אני אגיד, וואו, טוב, אני לא אגיד את זה.
1: בואי, כאילו, בואי לעצור בכאן ותכבדו את הסביבה.
0: כן, תכבדו את הסביבה שלכם. עכשיו, תקשיבו, אני שוב אומרת, את אימא, והילד שלך רעב, נהדר, תאכילי אותו. אני לא אומרת לך עכשיו, תעשי לו סדרת חינוך, אמזונס בישראל. תאכילי אותו, אחלה, את רוצה להניק מגניב, תעשי את זה. ראיתי אין ספור אמהות שמניקות, ושמות חיתול טטרה. טטרה. זה עניין של 2-3 דקות, אני מבטיחה לך שהוא לא יחשוב שהוא בחמם טורקי, הוא קטן.
1: הטטרה מאוד עברי, זה כל הקטע של הטטרה.
0: זה כל הקטע של הטטרה, אבל טיטי מסתובבת לה עם הטיטיז שלה, בוחרת מנגויים בסופר, ומסתובבת והולכת
1: בבית בתחנת אוטובוס.
0: בתחנת אוטובוס, תגידי, הכל טוב איתך? הכל טוב איתך? ברצינות, הכל... עכשיו, אני רוצה להגיד משהו, העדה האתיופית, היא עדה, מה זה שמרנית, נופר? היא עדה של הכל בחדרי חדרים, והיא נורא נורא מסוגלת. אני בטוחה ב-100% שזה גם קצת גורם להורים שלה גם להרגיש לא בנוח עם הדבר הזה ש...
1: לא, אל תיכנסי לסיטואציה, אל תחשבי מה המשפחה שלה אומרת, או לא אומרת, זה לא עניין שלנו.
0: אבא של, אבא שלך,
1: תנרמלו ענקה.
0: אבא שלי לא צריך לראות לי את הציצים בגיל 36, הוא לא צריך. גם אם אני מאכילה, גם את שלך אני לא צריכה לראות. בגיל 36, ואני אישה ואני יכולה להגיד את זה, ולכן אני אומרת לך, המכון לעידוד ענקה או... לא יודעת מה אכפת לי, כמה שהוא שילם לך. נשים לא מניקות תוך כדי הליכה בסופר, וגם לא מניקות תוך כדי...
1: המיזם החברתי לעידוד ענקה.
0: אז אני רוצה להגיד משהו.
1: זה מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח.
0: טיטי, איזה חרטוטי. אני רוצה להגיד לך למה זה חרטיטי. כי את לא נוסעת באוטובוס. הרי את לא נוסעת באוטובוס ואומרת לעצמך, אוי, התינוקי שלי רעב. עכשיו בואי נופר, כולנו יודעות. כולנו יודעות שלצאת עם הילד בבית, עם תינוק, מהבית, זה אירוע. את מחשבת כמה טיטולים, כמה טטרות, כמה בגדי החלפה. החלפתי לו, אני צריכה להכיל אותו. את לא, זה לא נוחת עלייך, יש מעין שהוא רעב. את יודעת שהוא יהיה רעב בעוד 3 שעות. אז בעוד 3 שעות את לא אומרת לעצמך, איך בא לי מנגו. שנייה רגע, אדוני פה בקופה. תינוקי, לא, את לא עושה את זה. את פשוט לא עושה את זה. אז לכן, טיטי, אני רוצה להגיד לך משהו על הקמפיין שלך. חרטוט, גדול. והמיזם לעידוד ענקה, מגניב, תעודדו, אבל לפחות תהיו אמיתיים רגע עם מי שצופה בזה. את יודעת מה? דקת רצינות, ועם זה נסיים. יש בחורות צעירות שזה הילד הראשון שלהם, שהן מתלבטות אם כן להעניק, אם לא להעניק. אנחנו לא חיות באיראן, כולנו מבינים שלילד יש צורך והוא רעב. אחלה. אבל אתם גם חיות בחברה מתוקנת שבה, מה לעשות? את לא יכולה לשלוף את האיברים האינטימיים שלך, שהם הפכו כרגע להיות שק אוכל אנושי, לעיני כולם, זה לא עובד ככה. וזהו. זה, פשוט ראיתי את הסרטון הזה, אמרתי, טיטי, באמת, די. די. די, את הרי לא מסתובבת עם בוחרת מנגו, עם ילד תלוי לך על החזה, את לא עושה את זה. את לא מסתובבת, אומרת את עצמך, וואו, איך בא לי, טוטים? רגע, אני אסיים עם הטיטיז. לא, זה לא עובד ככה. יאללה, אני מס לי מהצביעות. זהו?
1: נראה לי.
0: בבקשה, תוציא.
1: פרקת.
0: את
1: פרקת.
0: זהו, סוגרים את השער השנייה, אנחנו נהיה כאן אחרי החדשות של 9, אני מקווה שהסרטון הזה לא היה לי במקום העבודה שלי. טיטי, אנחנו אוהבים אותי.

שמיים ותחשוב תגלגל לי את מלכה אבל עדיין עדיין לא כזאת שלי לא תעזבי לי את הידיים את הבחוץ שוב תגלי וימחאו לך שוב כפיים

0: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים.
1: בסלח דבח ובנה.
0: כפוף לתקנון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
3: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד ורק למזמינים באפליקציה.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: איזה כיף לחזור לשגרה.
8: אמא, נשבר לי הטלפון.
9: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
10: מיד אחרי החדשות.
11: זה חם, זה חם.
12: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
13: 99.5
14: שקלים פחות, כולל כפל מבצעים על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM. ש...
15: יש עוד
16: יום. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע ההסכם בין איראן לארצות הברית, גורם בקבינט המדיני-ביטחוני אומר כי היחסים בישראל מול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתוחים כעת מאי פעם. אמש בדיון הקבינט, השרים כולם גיבו את ההחלטה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לגבות מחיר מחיזבאללה בכל פעם שיתקוף בשטח ישראל, גם אם הדבר יגרור המשך מתיחות מול הנשיא האמריקני. בהתאם להחלטה זו, צה"ל ימשיך לפעול בדרום לבנון, ובמידה וחיזבאללה יירה לשטח ישראל, צה"ל יגבה מחיר כבד גם בעומק השטח הלבנוני, כך מדווחת כתבתנו שירית אביטן כהן. עם זאת, אמרו שרים בקבינט כי בישראל לא מתכוונים להתערב בכל הקשור להסכם עם איראן, שכן הנושא מצוי בידיו של טראמפ. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אומר, ההסכם של טראמפ אינו מחייב אותנו, ישראל לא כפופה לארצות הברית, ואנחנו מדינה עצמאית וריבונית. בן גביר כתב בחשבון ה-X שלו בהתייחסות להסכם עם איראן, אנחנו אוהבים את ארצות הברית ואסירי תודה לנשיא טראמפ, ויחד עם זאת, מדינת ישראל איננה רפובליקת בננות, עמדתי ברורה. איננו שותפים להסכם זה שאינו מבטיח את ביטחוננו, ואיננו מחייב אותנו בשום צורה. אסור לנו לסגת מכל שטח שלוחמנו כבשו, ובוודאי שאסור לנו לשתוק לרגע לנוכח אש המופנית לעבר מדינת ישראל. כך בן גביר. ובעקבות ההסכם בין וושינגטון לטהרן, עליות שערים חדות נרשמות הבוקר בבורסות באסיה, כשהמדדים המרכזיים עולים ביותר מ-5%, גם מחירי הנפט יורדים, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
18: אחוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים בכמעט 2%, ומחיר הנפט צונח ל-$80 לחבית. בשוק המתח הדולר נחלש בכמעט 1.5% והוא נסחר ברמה של 2.89 שקלים.
17: עוברים למונדיאל 2026. שוודיה פתחה את דרכה במונדיאל עם ניצחון מוחץ של 5-1 על טוניסיה. בשבת ב-8 בערב שוודיה תתחרה מול הולנד, שסיימה הלילה את המשחק מול יפן, בתוצאה תיקו 2. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, שבע שנים?
22: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו. תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני.
1: שלוש דקות בדיוק אחרי שעה 9, אתם על 99.55, אנחנו יוצאים לדרך, אני קרין קבס, הנופר גאון שלו בהפקה, דניאל בחופש, שיהיה כאן מחר. בוא'נה, השבוע אנחנו יום כן, יום לא, מחר זה היום היחידי שלנו ביחד. הזנה מעולה לנו. וואו, אם זה באמת השיר שאני חושבת, זה וואו. בוא נראה. פמלה AI קאבר. אם זה פמלה, פמלה בקאבר, ב-AI זה מטורף. מה אני שומעת? יש מלא שירים ב-AI עכשיו. וואו! זה פמלה, שיער ארוך. וואו! בסדר, זה AI, וואו. אז זה כן מה שאני חושבת.

וואו, וואו, וואו, אין לי מה להגיד חוץ מי, וואו, וואו, וואו, וואו. ארז, ארז רמיקס, קאבר של AI לפמלה, לי זה מזכיר את שי גפסו, לא יודעת מה לאתכם זה לוקח. אני לא יודעת מה זה הדבר הבא שאנחנו נשמע כאן, אבל קובי, קובי, חשוב כאן, פפאוטה, זה תקין? זה ההמשך שלו, הבנתי. טוב, גם השעה הזאת אנחנו נהיה מחסני חשמל, בינתיים.

0: הבוקר בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: עגבניה מלפפון, שקל 90 פה כל היום.
3: אבטיח, מלון, עגבניה, מלפפון, בצל יבש, תפוח אדמה לבן ברשת, בשקל ו-90 לקילו, ורק ברשת סלח דרבך.
4: סלח דרבך ובנה.
3: מחפוף לתקנון עד גמר המלאי.
5: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
7: יאללה הקאנטרי.
8: כפוף התקנון.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
11: מה עשית?
10: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
11: ואיך הוא?
10: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
11: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
10: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
13: חפשו ישראכרט טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
3: דורה פרטית של סביוני הגבעה, חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא, דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק 2 משפחות בקומה, ולמעלה פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.

אני אוהבת שאנשים יורדים לפסים אישיים. אני אוהבת בעיקר אנשים עם הרבה שכל בקופסה, שזה מישהי שכתבה לי בוואטסאפ, איך נתנו להם לשדר דבר כזה ברדיו, איזה מטומטמת. אהובה, לא לכעוס. לא לכעוס, צריך להיות מטומטם כדי לכתוב דבר כזה. נוותר לך, לא נגיב לך. ומעל זה מותק. אני כן אגיד שאתם לא חייבים להסכים עם מה שאמרתי על הנקה, ואני עדיין אומרת שאין שום בעיה עם הנקה. כל אחת תעשה מה שהיא רוצה. אבל כן, תשים טטרה. וזה לא יפה לקלל. מותק. נופי! נופי! מישהי כתבה לי שאני מטומטמת בוואטסאפ. מי עונה לה? אני או את? לא, היא לא צודקת. זה לא יפה לכתוב את זה. אז אני עונה או את? כי אם אני עונה, אני מקללת. אז אני יכולה לענות בשידור? יפה שלי, זה לא יפה לקלל. לא, אני רק... אני לא אקלל בחזרה, בואי, אני לא נרד, אני לא נרד לרמה. אבל אני כן אגיד שבמסגרת הדיונים שמתבצעים פה ומתקיימים כאן באולפן, לא חייב להסכים עם כל מה שאני אומרת או נופר אומרת. זה אחלה, זה גם מגניב להיות בריונית מאחרי המקלדת. אגב, יש לך שני ילדים קטנים, אז אני מניחה שנעלבת כי את ענקת וחשפת את האיברים שלך בציבור, ובגלל זה גם כנראה את קוראת לי מטומטמת. את לא חייבת להסכים, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, גם את זה אמרנו, ואני עדיין אומרת ואני עומדת מאחרי כל מילה שאמרתי, כן, הנקה בציבור, אי אפשר לנרמל חשיפה של איברים אינטימיים, כי את מאכילת הילדים שלך. שרה, את ענקת? לא ענקת, אז אי אפשר לדבר איתך על זה. אבל כן, צריכה לחסות את עצמך, בעלה של שרה, לא צריכה לשבת ליד מישהי ששולפת את החזה שלה כדי להאכיל את הילד שלה. את לא צריכה להתבייש, שימי טטרה, אחלה. מי אף אחד לא הכריח אותך לשאוב? וזה שתכתבי לי מטומטמת לא יעבור, לא יעשה אותך יותר חכמה, אז יעבור לך. שתי מים. אני אומר לי, זה יעביר לך את הגלולה בפה.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: איזה כיף לחזור לשגרה.
1: אבא, נפל לי הטלפון למים.
2: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
3: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב-4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
12: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים.
13: בסלח דבח ובנה.
12: כפוף לתקנון.
14: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
15: זה חם, זה חם, זה חם, חם. 99.5.
16: פאפה, פאפה, פאפה. Papa, papa, papa.

הבת של אריאל מויאל שרה את זה אגב. טוב חברים, אנחנו חותמים, סוגרים ונועלים. נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר הזה, אנחנו נהיה כאן מחר אותה שעה אותו המקום, סוגרים עם AI, פתחנו עם AI ונסיים איתו הפעם עולם מקולקל, בבי ומירין, אחד השירים המצוינים שיצאו בתקופה האחרונה של זמרים שלא קיימים, זה מדהים בעיניי. אני קרין קבסה, נופר גון שלו הייתה בהפקה, מחר נהיה כאן אני וציוני יחד. יאללה חברים, ביי.

0: אבטיח ומלון, שקל 90 פה כל היום.
1: אבטיח, מלון, עגבנייה, מלפפון, בצל יבש, תפוח אדמה לבן ברשת, בשקל ו-90 לקילו, ורק ברשת סלח דרבך. מחפוף לתקנון עד גמר המלאי. יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
2: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...
5: אהלם!
4: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעלם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
8: יד עזרה ושולמית.
7: כלל פעילות העמותה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: חמש חמש
12: רדיו 99.5 חם אש.
13: גם

0: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש ענק
1: יאורות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הסכם בין איראן לארצות הברית, שר הביטחון ישראל קץ אומר, אנחנו מתנגדים לנסיגת צהל מלבנון, למרות כל הלחצים הקיימים, אנחנו לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל, והגנה על אזרחינו, ולא ניסוג מאזורי הביטחון. באיום הוא הוסיף, אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה, ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות, כך קץ. בתוך כך גורם בקבינט המדיני-ביטחוני אומר כי היחסים בישראל מול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתוחים מאי פעם. אמש בדיון השרים כולם גיבו את ההחלטה של ראש הממשלה נתניהו לגבות מחיר מחיזבאללה בכל פעם שיתקוף בשטח ישראל, גם אם הדבר יגרור המשך מתיחות מול הנשיא האמריקני. ועל אף ההסכם בין איראן לארצות הברית, ועדת החוץ והביטחון אישרה הבוקר להאריך את המצב המיוחד בעורף עד לתאריך 30 ביוני. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי הארכת המצב המיוחד אושרה באמצעות משאל טלפוני. ולסיום, הקרונות הראשונים של הקו הסגול ברכבת הקלה הגיעו לנמל חיפה ויועברו בשבועות הקרובים לבדיקות והערכות לנסיעות המבחן. הקו הסגול באורך של כ-29 קילומטרים צפוי לשרת כ-260 אלף נוסעים ביום ולחבר בין 10 רשויות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם.

0: ועכשיו
1: דודו אזולאי.
0: וואו, חיים משה ויציקה לקוקו מאלת והתאומים, אבי פרץ, שלומי סר. איזה שעה מחכה לכם, ליאור נרקיס, אייל גולן, זוהר גוב, כל אלה יהיו כאן בשעה הקרובה עד 12. אני דודו אזולאי. חמש. בוא נפתח עם משה כהן, שם יברך אותך.

יאיר גולן, אחרי שאתמול ביטלו לו את ההופעה, עושה את דק לנו ביתר, עכשיו הנה זוהר גוב, הוא כמו...

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
5: חמש.
0: הבוקר בחסות.
6: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
7: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו.
8: בסלח דבח ובנה.
7: כפוף לתקנון.
6: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. בהכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל.
10: 4 ליטר, מרקח כביסה, סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורנט טקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
12: חפשו ישראכרט טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.

איציק הלאה, מה שרק תגידי. ועכשיו הנה קוקו מאלת חובר לתאומים, קוראים לזה את לא פה.

יפה מאוד. ועכשיו חברים וחברות, שימו לב, הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי החשמל במחירים באמת הזויים. שימו לב לזה, במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל, המטרה לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי עלות. לא היה יריד כזה אף פעם וגם לא יהיה. שימו לב, אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל ומחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן. למשל, מכונה לכביסה וירפול, אוקיי, 8 קילוגרם ב-399 שקלים. מקרר ענק, 4 דלתות, 600 ליטרים של אלקטרה, רק ב-1,590 שקלים, חברים, זה מחירי רצפה. תנור, דוטאי, מינרוסטה של אלקטרה, תוצרת איטליה ב-990 שקלים. מקרר אלקטרה, 450 ליטרים ב-390 שקלים. חברים, אין מחירים כאלה. אני לא מכיר לפחות. אז רוצו עכשיו למחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן בנשר. כל מי שמקדים זוכה. המלאי כמובן שמה, אתם יודעים מה שנשאר. אז יאללה, רוצו לשם.

0: תודה.
1: עכשיו ב-99.5.
2: חמש, חמש.
1: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
13: יד עזרה ושולמית.
12: כלל פעילות העמותה.
14: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
14: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
15: יאללה קאנטרי.
16: כפוף לתקנון.
17: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
18: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
18: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
18: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
0: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
5: ולאורך כל המונדיאל.
4: בחסות?
15: זכיתי ביוחנן.
11: זוכים בים של פרסים,
9: זכיתי ביוחננוף. מבצע הגייד של יוחננוף חוזר וגדול.
3: כפוף לתקנון.

שלומי סרנגה. איזה יופי של דבר. עכשיו חיים משה ורון שובל עושים באמת אחד השירים היפים, סלחי לי.

זה אנחנו גם סוגרים שעה, חברים וחברות, אנחנו אחרי חדשות נקן לעוד שעה, בהתאם להתפתחויות כמובן אנחנו נעדכן בכל מה שצריך, ואין לכם גם מה להיות מודאגים, זאת אומרת, שזקה זה פה אצלנו כאן לשידור, אז תהיו רגועים בעניין הזה. אז תרגישו חופשי ליהנות, מה שנקרא. חדשות וחוזרים לעוד שעה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש
1: חמש
0: דודו אזולאי
2: דודו אזולאי
3: וב-12 בצהריים שירן גולדשטיין
4: שירן גולדשטיין
1: חמש חמש 99.5
5: חמש
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
11: מה עשית?
10: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
11: ואיך הוא?
10: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
11: תמשיכי, לקרנה, אני בדרך לשם.
10: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
12: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
13: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג, כוכבית 8883.
15: תמיד איתך.
16: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים.
17: סלח דבח ובנה.
16: כפוף לתקנון.
0: חם אש 99.5

0: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש ענק
1: יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בעקבות ההסכם בין איראן לארצות הברית, פיקוד העורף מסיר את הגבלת ההתקהלות בכלל אזורי הארץ. בתום הערכת המצב הוחלט על שינוי במדיניות ההתגוננות מהיום ועד מחר בשעה 8 בערב באזור קו האימות. ישנה פעילות חלקית ללא שינוי בהנחיות. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי צה"ל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה, ללא הגבלת זמן. אנחנו מתנגדים לנסיגת צה"ל מלבנון, למרות כל הלחצים הקיימים וכאלה שעוד יהיו. ראש הממשלה נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולבחירים אמריקנים נוספים. וגם אני הבהרתי את זה אתמול לשר המלחמה האמריקני פיט הגסט. הוא הוסיף באיום לטהרן, אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. אנחנו מחויבים רק לאזרחנו ולביטחון מדינת ישראל. כך קץ. בתוך כך, שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י אמר בשיחת טלפון עם מקפיליו באזור כי ישראל צריכה להפסיק את הפעילות שלה בלבנון. מארגני תערוכת הנשק בפריז שוב חסמו דוכנים ישראלים, כמו בשנה שעברה. הנהלת תערוכת יורו סטורי חסמה במהלך הלילה בלוחות עץ את ביטני התעשיות הביטחוניות הישראליות, למרות שלטענתן עמדו בדרישות צרפת והציגו אמצעי לחימה הגנתיים בלבד. במערכת הביטחון טוענים כי מדובר בצעד מפלה שנועד להדיר את התעשייה הישראלית מהתערוכה, ומבהירים כי המשיכו לקדם את הייצוא הביטחוני של ישראל בעולם. בחדשות, כתב אישום הוגש נגד 17 נאשמים, בהם 4 קטינים, בגין התפרעות והשגת גבול בבית קצין המשטרה הצבאית הראשית באשקלון, במהלך מחאה נגד גיוס חרדים. לפי הפרקליטות, המפגינים פרצו לחצר ביתו של הקצין, קראו קריאות מחאה וגרמו נזק לרכוש, בעוד בני המשפחה שהו במקום והזיקו את המשטרה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר צפויה עלייה במידות החום.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם.

0: ועכשיו
1: דודו אזולאי.
2: מה, גם עודיה, גם עופר לוי, גם אייל גולן, גם משה פרץ, גם בן צור, גם רגב עוד, גם רינת בר, גם חיים מפרגן, גם מושי קפיה. בצור, אתם הולכים לבלות, חברים.
3: 99, 5, 5.
2: הנה אייל גולן עכשיו מחזיק לך את היד.

יפה מאוד. ועכשיו חברים וחברות, שימו לב, הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי החשמל במחירים באמת הזויים. שימו לב לזה, במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל, המטרה לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי עלות. לא היה יריד כזה אף פעם וגם לא יהיה. שימו לב, אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל ומחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן. למשל, מכונת כביסה 10 קילוגרם של אלקטרה רק ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם של אלקטרה רק ב-199 שקלים. מקרר ענק 852 ליטרים, 4 דלתות עם קיוסק ובר מים ב-1990 שקלים. מכונת כביסה 9 קילוגרם של סמסונג ב-590 שקלים. עוד אחת של סמסונג ב-11 קילוגרם, ענקית, 770 שקלים. תנור עומד משולב קיריים רק ב-149 שקלים. כל זה קורה רק עכשיו ורק במחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן בנשר. חברים, כל מי שמקדים זוכה. אם אתם צריכים, רוצו לשם.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש.
3: 99.5. הבוקר בחסות.
5: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
7: סלח דבח ובנה.
6: כפוף לתקנון.
5: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
17: צרפת,
16: איטליה,
17: הולנד,
16: יפן,
17: מקסיקו,
16: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים חוץ לארץ. הלא

רגב עוד נערתי. איזה שיר זה, יאל. עכשיו רינל בר נופלת לך.

0: שירן גולדשטיין. מתגנגרים מהפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה, קרית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: כלל פעילות העמותה.
5: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו.
8: בסלח דבח ובנה.
7: כפוף לתקנון.
8: 90.

פרק אחר, אחד מהשירים אולי הכי יפים של חיים מפרגן, בכלל ויכוח בעניין הזה. עכשיו, מושיק אפיה, איך אני גבר מאוהב.

ועם זה אנחנו גם סוגרים שעה, חברי וחברות. תודה רבה לקובי פרלו, פארגראונד שלו. אני דודו אזולאי, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם. פגש כאן מחר בעשר. יאללה.

0: עכשיו ב-99.5. חמש,
1: חמש.
0: דודו אזולאי. דודו אזולאי. ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
2: חמש.
3: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים. כפוף לתקנון.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, הקאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
12: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
13: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
15: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
16: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
17: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
18: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
19: מה עשית?
18: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
19: ואיך הוא?
18: גדול, יפה יפה. עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
19: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
18: המשביר מפרץ חיפה. החרושת אחת, סמוך לחוצות המפרץ.
1: 99.5
0: חמש 99.5

0: רן גולדשטיין 99.5
1: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש
2: ארנק ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 12. באולפן ישראל היום אופיר משה עם החדשות. בעקבות ההסכם בין איראן לארצות הברית, פיקוד העורף הסיר את הגבלות ההתקהלות בכל אזורי הארץ. בתום הערכת המצב הוחלט על שינוי במדיניות ההתגוננות מהיום ועד מחר בשעה 8 בערב באזור קו העימות. ישנה פעילות חלקית ללא שינוי בהנחיות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב להסכם בין טהרן לוושינגטון ואמר, ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו. למערכה המשותפת היו הישגים רבים בהחלשת איראן, והם לא ירדו לטמיון. נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות, ולוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. כך סמוטריץ'. מארגני תערוכת הנשק בפריז שוב חסמו דוכנים ישראלים. כמו בשנה שעברה, הנהלת תערוכת יורו סטורי חסמה במהלך הלילה בלוחות עץ את ביטני התעשיות הביטחוניות הישראליות. זאת למרות שלטענתן עמדו בדרישות צרפת והציגו אמצעי לחימה הגנתיים בלבד. במערכת הביטחון טוענים כי מדובר בצעד מפלה שנועד להדיר את התעשייה הישראלית מהתערוכה, ומבהירים כי ימשיכו לקדם את הייצוא הביטחוני של ישראל בעולם. הקואליציה הודיעה לחרדים שחוק המעונות לא יעלה היום להצבעה בקריאה ראשונה. במפלגות החרדיות מוסרים כי הם לא יעברו על כך בשתיקה, ואמרו שוב נתניהו מוכיח שאין לו יכולת לנהל את הגוש. מיד אחרי הבחירות נקים ונעמוד בראש גוש לומדי התורה, וכל סיעה ומפלגה שתרצה אותנו תצטרך להיכנס תחת הגוש שלנו. כך המפלגות. לאחר ההסכם מול איראן, המסחר בבורסה בתל אביב עבר לירידות של עד 1%, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
4: עליות של כ-7% נרשמות במניות השבבים, כשמנגד יורדת מניית אלביט מערכות ביותר מ-5%. הדולר יורד ב-1.6% והוא נסחר ברמה של 2.88 שקלים. במסחר בחוזים עתידיים רושמים החוזים על המדדים האמריקאים עליות שערים חדות של יותר מ-1%, כשהחוזים על הנסדק עולים ביותר מ-2%. מחיר הנפט יורד ביותר מ-5% לרמה של 80 דולרים לחבית.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז.
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, 7 שנים?
13: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם.

0: ועכשיו שירן גולדשטיין.
1: כן, וולקאם וברוכים הבאים למופע הצהריים של רדיו 5 עד שלוש יחד, ועוד מעט כמה פרסים. אנחנו נעשה כאן עוד מעט איזה משהו קטן, ואתם תוכלו לזכות באיזה פרס מפנק. תכף כל הפרטים, כל הפרסים, איך זוכים, מה עושים?
2: מה עושים?
1: מה עושים? את הווליום מרימים.

0: שמח, רדיו חמש.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: אתה תשיב עוד משהו משמח לי במיוחד, ספשייל בשבילכם במיוחד, הבאתי את זה כאן בשבילך, וגם בשבילך, וגם בשבילך, ובשבילכן כולכן אתן. שימו לב, השבוע כאן אנחנו מדברים על מכשיר הטיפוח המתקדם ביותר בעולם שהגיע אלינו מיפן. מיפן! איציק איתן! כן, אני מדבר איתכם על הקו הספא מבית ימן. ימן זהו מותג הטכנולוגי המתקדם ביותר בעולם. זה כבר אני יכול להגיד לכם בסוגריים, בדיוק בתחום הזה נשים רבות שמחפשות פתרון נוח לטיפוח הגוף מהבית. מצאו אותו כאן אצלי בתוכנית, כוכבית 4577. אנא ציינו שהגעתם דרך התוכנית שלי ויחתכו לכם את המחיר בכמעט חצי. וזה משהו שאני מבטיח שאתם תשמעו עליו עוד כאן אצלנו כאן בהמשך השעה, מאחד מהמומחים שיספרו בדיוק בדיוק על המחיר המיוחד שמחכה לכם כאן עכשיו בכוכבית 4577, כוכבית 4577. אז אם אתן מעוניינות לשמוע איך אתן יכולות למתוח את אור הפנים ואור הגוף כולו ברמה הטכנולוגית הגבוהה ביותר בעולם אי פעם, אז כאן אצלנו בהמשך התוכנית אתן תשמעו וגם תשמעו, ועכשיו אתן גם מתקשרות לכוכבית 4577, כוכבית 4577, והמחיר, המחיר ספשייל.

0: הכל בגלל... מיכל כותבת, זה שיר על שפעת. שזה בא וזה הולך. מיכל, רדיו חם בלשי וואטסאפ פתוח, יש לנו כאן הרבה מאוד דשים, יום מדהים וחמים ומדהים וטוב ונעים לברוך בן שימול מהשיטור העירוני בצרפת. בצרפת, נכון? אה, בצפת, בצפת, כן, כן.
1: זה בא והולך.
0: זה פשוט הרייש. היא באה והולכת לי.
1: אני אומר לך כל הבלגן הזה, רק בגללך זה בא והולך.
0: לא, אין לי דיסלקציה או משהו כזה, פשוט אני פלגמט, זה משהו אחר. יום טוב, ברוך!

אתם על רדיו חם אש. 12:16 דקות, והייתי רוצה לפנות עכשיו אל אנשים ולשאול אתכן, אבל תענו לי בכנות, כמה כסף אתן מוציאות על טיפולי הקוסמטיקה? וגם אם אפשר לענות לי על השאלה, כמה זמן אתן מקצות לטובת שגרת טיפוח הגוף והאור מחוץ לבית? אז הנה, תקשיבו לזה. אלפים כבר גילו את הסוד היפני, ועכשיו גם אתן יכולות להנות ממנו בבית עם מכשיר טיפוח גוף מתקדם שמגיע מיפן, הקווי ספא מבית ימן. אז חייגו עכשיו, יש כאן הטבה מיוחדת רק למאזינות שלי, מאזינות רדיו חמש, בכוכבית 4577. חייגו עכשיו כוכבית 4577 ותענו גם מהטכנולוגיה המתקדמת ביותר מיפן בכל מה שקשור באסתטיקה הביתית, וזה עולם ומלואו במכשיר אחד, וגם המחיר המיוחד רק למאזינות שלי. איזו קומבינציה, לזה אני קורא דיל קרוקודיל. אז אתן מוזמנות להתקשר למוקד שלנו כאן עכשיו, כוכבית 4577. השיחות כבר זורמות, אני מיד כמובן אפנה אליכן, פשוט אני בשידור. כוכבית 4577, אני מיד אענה כאן לכל הטלפונים המתקבלים, זה אתה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש,
1: חמש
0: שירן גולדשטיין
1: ושלוש

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו,

0: אינץ', טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נעריה, קריית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.

אני רוצה לאחל לרני, רני השוטר הגבר של צפת, שיהיה לך אחלה יום. מברוך בן שימול, אתם על רדיו חם אש, צהרי צהריים.

מבצעים חמים אש במחסני חשמל, אז תעצרו את כל התוכניות. חיסול מוצרים לא הגיוני במחסני חשמל, והוא נמשך עם מחירים מטורפים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. מחסלים את כל המלאי, כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ מחכים לכם במתחם מבנה תל חנן. למשל, תנור בנוי טקה ב-990 שקלים, וגם מדיח כלים סמסונג ב-770 שקלים, ומכונת כביסה ווירפול 6 קילוגרמים פתח עליון ב-390 שקלים בלבד. רק עכשיו ורק במחסני חשמל, מבנה תל חנה נשר, מי שקודם זוכר, מי שמאחר, הוא בוכה.

איזה יופי להיזכר בשיר הזה של שרית חדד, תשתוק תשתוק. נשארה ואנחנו כמובן קוראים לכם להמשיך ולהגיב אלינו בוואטסאפ עם דשים והקדשות שאני מקבל כאן בהמוניכם שאתם שולחים, זאת אומרת דשים בהמוניהם וזה הדשים שלכם, ואתם על רדיו חמש 0529-594959, תוכנית הצהרי צהריים שלכם, 38 דקות אחרי 12, אנחנו כבר מתקדמים עכשיו לעדן בן זקן, כבר אצלנו מתנגנת ברקע, עם הדשים שלכם.

0: הרבה מאוד שרות, אהובי אהובי לקו הספא שלהן, לקו הספא שלהן אני אמרתי, כן, ומי שלא יודע על מה אני מדבר כאן, אז כנראה לא הייתי בתוכנית השבוע עד עכשיו, כי אנחנו כאן עם מחיר מיוחד לקו הספא מבית ימן, אני מדבר איתכם על הטכנולוגיה היפנית המתקדמת ביותר בעולם, לכל מי שמצפה ומחכה כבר למכשיר מדהים, מכשיר מדויק למתיחת האור, וככה יעשה אתכם כמו שצריך. כל המאזינות ששומעות אותי עכשיו, תקשיבו טוב טוב לדבר הבא, ואני רוצה לצרף לשידור את מנהל המותג ימן, מיכאל תורג'מן. מה העניינים, מיכאל?
1: מה קורה? מה נשמע?
0: אז ככה, בוא נדבר על אחד המכשירים המסקרנים ביותר. בוא נדבר על הקו הספא. ספר לי עוד ועוד על המכשיר הזה שהרבה מאוד נשים מתמודדות עם מראה אור לא אחיד, עם צלולית. ספר לי עליו.
1: אז עזוב אותך קודם כל, כן. קו הספא. לפני, כן. שאני מדבר על הקו הספא,
0: כן, כן, כן.
1: אני רוצה קודם כל לדבר על ימן.
0: כן,
1: נשים
0: אוקיי.
1: אולי לא יודעים. תראה, אתה היום הולך ומסתכל באינטרנט והולך לכל מיני חנויות בישראל, כן. ויש לך כל מיני חברות כאלה ואחרות,
0: כן.
1: ויש להם שמות מפוצצים.
0: נכון.
1: אבל חשוב לי להדגיש שהייתי במפעלים בסין,
0: כן.
1: יש לך מפעל אחד היום שכל החברות פשוט יושבות, וכל, אתה רואה מדף ליד מדף את כל החברות.
0: הבנתי.
1: כשאתה קונה ימן,
0: כן.
1: אתה קונה מכשירים שהם made in Japan.
0: וואו.
1: זה מכשירים שמיוצרים בטוקיו.
0: וואו.
1: תבין, הקוריאנים, הסינים, כולם מעתיקים את היפנים.
0: וואו,
1: היפנים,
0: וואו.
1: בכל מה שקשור ליופי וטיפוח, הם משוגעים.
0: וואו.
1: אגב, ימן, למי שלא יודע, זה חברה, כן. שהתחילה את הדרך בכלל למכשירים, לקליניקות,
0: כן.
1: ואז הם אמרו, יש לנו אפקט מצטבר, שיש לנו קליניקה שאנחנו הולכים פעם בשבועיים שלוש, ויש לנו בעצם מכשיר שאנחנו עושים איתו טיפול בבית שלוש ארבע פעמים בשבוע, זה נותן אפקט מצטבר. למה שלא ניקח את הידע שלנו, את כל הטכנולוגיה שלנו והפטנטים שלנו, למכשור ביתי? ובעצם יש לנו ביאמן מעל 400 פטנטים. תבין, שאתה קונה מכשיר של יאמן, אתה קונה מכשיר made in Japan, טוקיו, ואתה קונה מכשיר שיש לו פטנטים ייחודיים,
0: כן.
1: אך ורק למכשיר של ימן.
0: Mm-hmm.
1: אז קודם כל, ככה בקצרה, תבינו מה זה ימן. ימן זה חברה שהיא מטורפת.
0: וואו.
1: שאתם תקבלו כבר מכשיר הביתה, אתם תבינו, רק שתיגעו בו, תחזיקו אותו, תפעילו אותו פעם ראשונה, תבינו מה זה איכות.
0: Mm-hmm.
1: אין איכות כזאת. לקח לנו שנים עד שהצלחנו להביא את היפנים, את הימן לישראל.
0: כן.
1: לקח לנו הרבה מאוד שנים עד שהם אישרו לנו, זו חברה סופר סופר קפדנית.
0: כן.
1: ואני היום סוף סוף יכול להיות אצלך בתוכנית ולהגיד, יש לי פה את ימן. בוא נדבר על הקו הספא.
0: אוקיי.
1: כמו שאמרתי קודם.
0: בוא נשמע.
1: יש לנו פטנטים ייחודיים לכל מכשיר, ובוא נסביר לך מה זה קו הספא. קו הספא זה כמו שתקנה שלושה מכשירים במכשיר אחד, ואני אסביר למה אני מתכוון.
0: אוקיי.
1: יש לך קודם כל EMS. EMS זה בעצם חיזוק שרירי הפנים. אין לנו דרך לחזק את השרירים של הפנים, חוץ מבאכילה, חוץ מבדיבור, זה לא מספיק. ככל שמתבגרים, השרירים נהיים חלשים, ואז הכל מתחיל ליפול. מה זה EMS? EMS זה כמו שתעשה חדר כושר לפנים, זה מחזק לנו את שרירי הפנים, הכל חוזר להיות מוצק. אין לנו דרך לחזק את השרירים חוץ מבטכנולוגיה של EMS. יש לכם פה EMS לחיזוק שרירי הפנים. בנוסף, ככל שאנחנו מתבגרים, כן. אנחנו מאבדים קולגן, מה לעשות?
0: הבנתי.
1: יש לנו פה גלי רדיו RF. גלי רדיו RF זה מחמם את שכבת האפידרמיס, זה גורם לחידוש קולגן. אנחנו מחדשים קולגן, זה אומר שחוץ מהשרירים, אנחנו גם גורמים לחידוש קולגן, הפנים נראות פצצה, ממוצקות, חזקות, זה, הפנים, הכל נראה זוהר, חלק,
0: וואו.
1: וזה עבודה מדהימה. בנוסף לכל זה, אני מדבר איתך רק על הפנים עכשיו, אנחנו עוברים,
0: כן.
1: לגוף.
0: אוקיי.
1: יש לנו פה טכנולוגיה של אולטרסאונד.
0: וואו.
1: המכשיר הזה בעצם יודע לטפל בסימני מתיחה,
0: mm-hmm.
1: וסימני צלוליטיס, וגם לעשות מיצוק לכל נקודה שאתם רק חולמות או חולמים בגוף.
0: Mm-hmm.
1: אם זה בידיים מתחת, איפה שיש לנו את, אנחנו קוראים לזה שניצלים, אם זה בבטן, אם זה נשים אחרי הריון, בישבן, ברגליים, כל מקום שאתם רוצים או רוצות לעשות מיצוק, טיפול בסימני מתיחה וטיפול בצלוליטיס,
0: mm-hmm.
1: המכשיר הזה מתמחה,
0: וואו.
1: ברמה מאוד מאוד גבוהה בטיפול. אז יש לכם פה גם פנים, גם גוף, שלוש טכנולוגיות. אפשר להשתמש במכשיר הזה באמבטיה אם יש לכם מתחת למים, אפשר להשתמש במכשיר הזה בזמן המקלחת, במקום למרוח את הג'ל, יש אופציה עם ג'ל, אם אנחנו לא במקלחת,
0: כן, כן,
1: ויש
0: כן.
1: אופציה בלי ג'ל, אם אנחנו במקלחת, תבינו כמה פיתוחים במכשיר אחד.
0: וואו.
1: אני מראש אומר לכם, חברים,
0: אוקיי.
1: מי שמחפש זול, מי שמחפש מכשירים שהם לכל כיס, זה לא אנחנו, אני מתנצל, אנחנו כן מנסים להנגיש את זה לכל כיס, אבל מראש, הקהל יעד שלנו זה אנשים שמבינים עניין, רוצים להשקיע כסף, ולקנות מכשיר פעם אחת ולא להתאכזב. ימן זה לא לכל כיס, ימן זה מותג על. שוב, מי שמתחילה עם ימן עם מכשיר אחד, בסוף רוצה גם את זה ואת זה ואת זה. כי זה באמת באמת רמה, ואני מתחיל איתכם באמת מההתחלה, נותן לכם מחיר מיוחד תכף, מבטיח לכם, שווה לכם לנסות, אתם לא תתאכזבו.
0: אז חברים, התקשרו עכשיו, חברות, יותר נכון, התקשרו עכשיו, כוכבית 4577, כוכבית 4577, תן לנו ככה את התנאים הכי טובים שאתה יכול.
1: אז בוא נעשה בלגן, בוא נעשה בלגן, תקשיב טוב.
0: כן, כן.
1: כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, ואומר שהוא הגיע דרך התוכנית שלך, מקבל ממני את הקוויספה ב-2,150 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, ובנוסף, העשר הראשונים יקבלו גם ג'ל 250 מיל מתנה ממני. תקשיב טוב, זה הטבה מטורפת, כוכבית 4577, נצלו את המבצע הזה, נצלו את ההטבה, זה הטבה שלא תחזור. יש לכם פה באמת הזדמנות לנסות ולהבין מה זה ימן. כוכבית 4577, תתקשרו, תהיו בעשר הראשונים, תקבלו גם את הג'ל מתנה, ויאללה, תתחדשו. ואם מישהו שומע אותי, אתה יכול לקנות את זה לבת זוג, אתה יכול לקנות את זה גם לעצמך, זה לגברים ונשים כאחד.
0: יפה מאוד.
1: כולם יכולים להשתמש במכשיר הזה.
0: זה פשוט נהדר, אז תתקשרו עכשיו לכוכבית 4577, כוכבית 4577, ואנחנו ניפגש כאן בשעה הבאה. מיכאל תורג'מן, מנהל מותג ימן, כאן, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
2: עכשיו ב-99.5 5-5 שירן גולדשטיין,
3: ושלוש המסיבה הכי טובה ברדיו
2: 99.5 5.
4: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
3: סלח דבח ובנה.
4: כפוף לתקנון.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
6: קיץ, חופש. לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא. ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: נוסעים בווייז הקאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
11: יאללה הקאנטרי.
12: כפוף לתקנון.
13: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
14: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
15: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
16: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק 2 משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.

אם בא לכם להתכבד ולבחור את השיר שיפתח לנו את השעה הבאה כאן בתוכנית, אתם מוזמנים לעשות את זה בקולכם, לשלוח לי הודעה קולית ואני אשמיע אתכם כמובן. בואו תעשו לנו ספתח רק אם בא לכם ככה להשפיע. אז אנחנו סוגרים מיד, חוזרים אליכם עד 3 יחד, וואטסאפ פתוח 0529-59-49-59. אתם על רדיו 5, ים שמח בדרך אליכם, וגם כמה פרסים מפתיעים, מה אתם אומרים על זה?

0: שלוש. נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. בהכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5, כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
2: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
8: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
9: איזה כיף לחזור לשגרה.
10: אמא, נשבר לי טלפון.
11: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
12: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב1.90 שקל לקילו. מלון ב1.90 שקל לקילו. עגבניה ב1.90 שקל לקילו. מלפפון ב1.90 שקל לקילו. בצל יבש ב1.90 שקל לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת ב1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח
13: דבח ובנה.
12: כפוף לתקנון.
14: מיד אחרי החדשות.
15: זה חם, זה חם.
16: שירן גולדשטיין.
17: 99.5. לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
18: יש עונת יום!
19: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. נמשכות הבוקר התגובות על ההסכם של ארצות הברית עם איראן. יושב ראש מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אומר על ההסכם כי מדובר בתפנית מסוכנת לביטחון ישראל. הממשלה שוב לא מצליחה להפוך הישגים צבאיים להישגים אסטרטגיים, וישראל נגררת למלחמות דשדוש. מוקדם יותר, יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ציין, מה שהחל במחדל החמור ביותר, עם לגיטימציה פנימית ובינלאומית היסטורית, מבשיל לתוצאה עגומה של ממשלה כושלת. תושבי הצפון שהופקרו במשך שנתיים וחצי, מגלים הבוקר שביתם וביטחונם נותרו פרוצים לאיום, וכי זעקתם שוב לא נשמע בירושלים. לא נשאיר אותם לבד, ככה איזנקוט. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן התייחס גם הוא להסכם וציין, ההסכם נעשה מעל ראשה של ישראל, זהו סיכום של שנים ארוכות של כישלון. הוא הוסיף, נתניהו טוב לאיראן, נתניהו לא טוב לישראל, החלפתו אינה רק צורך פוליטי, היא צורך ביטחוני קיומי, כך גולן. הרב שמואל אליהו הגיב הבוקר לדבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאמר הלילה כי מדינת ישראל לא הייתה מחזיקה מעמד שעתיים בלעדיו. הרב אליהו הבהיר, עם ישראל התקיים אלפי שנים גם בלעדי טראמפ וימשיך להתקיים גם אחריו. ההיסטוריה מלמדת שגם מהלכים מדיניים שנראו בזמן אמת כבשורה גדולה נכשלו כישלון חרוץ, כך היה עם הסכמי אוצלו שנחתמו בלחץ נשיא ארצות הברית דאז, כך היה גם עם ההתנתקות מעזה כלשונו. דרמה במאבק על תפקיד מבקר המדינה, שופט בית המשפט העליון בדימוס, השופט יוסף אלרון, מי שהתמודד לתפקיד המבקר, הגיש תגובה מקדמית מטעמו בעתירות נגד מינויו של עורך הדין רבלו לתפקיד מבקר המדינה. במסגרת התגובה מצטרף אלרון לטענות העותרים ביחס לאי חוקיות ההצבעה בכנסת, וכן לסעד הביניים שמבקש להקפיא את כניסתו של רבלו לתפקיד המבקר. כתבתנו אלינור שירקני קופמן מדווחת כי הדיון בעתירות צפוי להתקיים בחמישי הקרוב. לאחר הסרת הגבלות פיקוד העורף, הופעתו של הזמר עומר אדם תארך היום כמתוכנן באצטדיון רמת גן. רכבת ישראל הודיעה כי בעקבות ההופעה היא תתגבר את הקווים אל ההופעה של הזמר. ברכבת צוין כי התווסף שירות רכבתי באמצעות רכבות בשיטת מלא וסע ורכבות סדירות שמסלולן יוארך. בנוסף יועמדו רכבות כונניות שיופעלו במידת הצורך ובהתאם לביקוש. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
23: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
24: איזה בנק מפריז.
23: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
24: בנק הפועלים.
23: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, שבע שנים?
27: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
26: חכם.

0: ועכשיו שירן גולדשטיין.
1: חברים, עונג לי לפתוח כאן שעה שנייה ועד שלוש יחד, עוד כמה פרסים הם מפתיעים וגם הטבות מיוחדות רק למאזינות ולמאזינים שלי כאן בתוכנית. אתם על רדיו 5, צהרי צהריים לכם, וולקאם וולקאם וולקאם. בואו נתקדם כי הקיץ כבר כאן.
2: 95
1: בואו נפתח עם קובי פרץ, הקיץ בא. בואו נרים ווליום עכשיו. וופ.

וואטסאפ פתוח לדשים שלכם, אתם על רדיו חם אש, הרדיו הכי חם שיש. הכל קורה כאן בחי, אתם יכולים לנסות ולבדוק אותי דרך הוואטסאפ 0529-59-49-59. אחת או אחד מכם לוקחים כאן ממני כאן ועכשיו 100 שקלים לרכישת גלידות בדהן גלידות ביג צ'ק פוסט. מה אתם צריכים לעשות כדי לזכות? אתם שולחים לי עכשיו אני בדרך לדהן. הראשון או הראשונה בהודעה קולית שיגיעו לי את ההודעה 100 מהסוף, ואני מתחיל לספור. הנה הודעה אחת, הודעה ראשונה, ההודעה השנייה, 5 הודעות כבר נכנסו. אתם ממשיכים להקליט ולשלוח, ואתם מקליטים אני בדרך לדהן. הנה כבר 10 הודעות. ברגע שנגיע להודעה 100 מהסוף, אני מחלק לכם כאן את הפרס, 100 שקלים ממתת גלידות דהן ביג צ'ק פוסט. תמלתם על רדיו חם אש, תמשיכו לשלוח. הנה אנחנו כבר ב-15 הודעות שנכנסו עד עתה בהודעה קולית. מחסובק.

כל השבוע ברדק גם אצלי. השבוע אנחנו עם אחד ממכשירי טיפוח הגוף המתקדמים ביותר בעולם שהגיע אלינו מיפן, קווי ספא מבית ימן. נשים רבות מחפשות פתרון נוח לטיפוח הגוף מהבית, זה שמשלב את השגרה העמוסה בכל היום יום, וגם כמובן לדאוג כמו שצריך לטיפוח של הגוף. אז בשביל זה המכשיר הזה מחכה לכם בכוכבית 4577, התקשרו עכשיו כוכבית 4577, ותמתחו את האור כמו שצריך, גם את אור הגוף, גם את אור הפנים, בצורה המתקדמת ביותר שיש היום בעולם, בכוכבית 4577, עם מחיר מיוחד כמובן רק למאזינות שלי, וגם למאזינים. כוכבית 4577, אתם על רדיו חי.

0: אני רוצה, הנה, אמא. בואי נשמע רגע אם מגיע לך הפרס. בואו נשמע את אמא.
1: הן, הן, הן, אני בדרך לדהן.
0: אמא, אם אפשר עם קצת יותר התלהבות. בואו נראה משהו.
1: הן, הן, הן, אני בדרך לדהן.
0: לא, אבל זה כאילו... לא נשאר לך מספיק במיכל של הדלק? מה קרה? לא אכלת ארוחת בוקר? בוא נשמע עוד משהו. הנה, בת שבע, בת שבע.
2: הן, הן, הן, אני בדרך לדהן.
0: אבל איפה האנרגיות? מה זה? צריך להחליף שמנים שם. מה? צריך לעשות טיפול. אה?

0: הנה, אחת קוראים לה נועה, בוא נשמע את נועה, אם היא עשתה את זה כמו שצריך.
1: אני בדרך לדען.
0: אוקיי, זה מתחיל להשתפר, זה מתחיל להשתפר. נעים מאוד, נועה, עוד מעט נגלה מי הזוכה או הזוכה הגדולים כאן. אתם על, אתם על, אני אמרתי, אתם על רדיו חם אש. לא, כן, צריך לשפר את זה טיפה, נועה. הקודמים בכלל זה מקרה קצת עבוד, אבל איתך עוד יש קצת סיכוי, אני יודע.

0: נועה שלחה עוד פעם, בהן צדק, בהן צדק, שאם זה טוב, אני נותן לך את הפרס. אבל צריך להיות ממש טוב.
1: אני בדרך לדען.
0: זה היה קצת טוב. זה היה בסדר גמור. את בסדר, אני גמור. מה? שמי? לא, זה היה בסדר, אבל זה לא היה וואו.
2: השם ישמור עליכם מכל...
0: השם ישמור. מה? שמי, שמה?

0: אתם על רדיו חמש, מה שקורה פה זה פשוט שאנחנו פשוט רק עושים צחוקים ורק מסתלבטים על החיים, פשוט ככה. דוד פרץ, דוד, באור שאני רואה ובבגלמה שאני שומע, אם הביצוע שלך טוב אתה לוקח את הפרס. בואו נשמע עכשיו, דוד פרץ, בבקשה.
1: זה בסדר.
2: אנ, בדרך לדען.
0: זה היה ברור, זה היה קולח. הרבה התלהבות, אני לא שמעתי כאן. טוב, תודה על הניסיון, דוד. בוא ניתן הזדמנות למישהו קצת יותר מתלהב.

0: לחלק לכם את הפרס המדהים הזה כאן אצלי בתוכנית, אז כל מי ששלח ועוד לא שמעתי אותו, יהיה לכם הזדמנות גם בהמשך התוכניות אצלי כאן. החנייה בשפע, זה הסניף החדש והיחיד בחיפה קריות שאין לו מצוקת חנייה, ועכשיו מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, ולא רק גלידות, גם עוגות מושחתות, גומי במשקל, חטיפים, פירות קפואים ועוד. איפה? ב...
1: אני בדרך לדען.
0: דען גלידות, ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע. קבלו את הזוכה הגדול. קבלו! את הזוכה הגדול שלי! קבלו! את שלומי! אני אמרתי, שלומי כהן! בנשק! על השלומי! איפה אתה שלומי? איפה אתה שלומי?
1: אני בדרך לדען.
0: אני לא שומע, איפה אתה שלומי?
1: אני בדרך לדען.
0: איפה אתה שלומי?

0: צהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו.
2: בסלח דבח ובנה.
1: כפוף לתקנון.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
0: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
4: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
5: יד עזרה ושולמית שעה 1, 7, 1.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי.

הנה, יש פה דווקא בדיוק מישהו שביקש מחרוזת, אז יצא בדיוק מצוין. נועה, נועה, נועה! מה קורה נועה, ששלחה לנו את ההודעה ממקודם? אז נועה, לא ישנת כל הלילה ואת רוצה מחרוזת? הנה מחרוזת. מחרוזת של עידן סלע. מחרוזת, העיר נמל לביוונית. זה בשבילך, נועה, אתם על רדיו 5.

מכיף. נועה, את יודעת איך אומרים ביוונית, זה משמח אותי? זה משמח. זה משמח אותי. ככה אומרים. נועה, את יודעת איך אומרים ביוונית, משמח אותי? נשמע אם את יודעת כבר. משמח אותי.

0: ועכשיו אני רוצה לפנות לכל מי ששומעת אותי כעת ומרגישה שהאור שלה כבר לא מתוח כמו פעם ולא חלק כמו פעם. אז קודם כל אתן לא לבד. והדבר הכי חשוב הוא שיש לנו כאן פתרון ממש ממש מעולה, בעצם הפתרון הכי הכי טוב מבחינה טכנולוגית היום, במכשיר עם טכנולוגיה יפנית, ואני מדבר איתכם על קווי ספה של ימן, ועכשיו כל הפרטים אצל מנהל המותג ימן, מיכאל תורג'מן. אהלן מיכאל!
1: מה העניינים? מה קורה?
0: אז תודה רבה שהצטרפת עליי. בעצם אנחנו מדברים על הרבה מאוד נשים שמתמודדות עם מראה של אור לא אחיד וגם צלולית, ואתה מביא כאן פתרון פעם ראשונה בישראל, בבקשה.
1: אז אנחנו מביאים אליכם הישר מיפן, טכנולוגיה יפנית פורצת דרך. ימן זה חברה מעל 50 שנים, יש לנו מעל 400 פטנטים, וימן שאתם קונים מכשיר של ימן, יש לו פטנטים ייחודיים אך ורק למכשיר. יש פה מכשירים שמיוצרים ביפן, בטוקיו, זה לא סיני, זה לא קוריאני. חשוב שתבינו, מי ששומע אותי או שומעת אותי, המכשירים מיפן, כולם מעתיקים אותם. קוריאנים, סינים, כולם מעתיקים את היפנים. מה שקשור ליופי, לטכנולוגיה, לאיכות, היפנים, מהבחינה הזאת, נותנים בראש לכולם. מי שמרגיש את המכשיר בבית, יקבל את המכשיר, ייגע בו. רק תיגעו בו, תראו את הקופסה, תפתחו את המכשיר, תחזיקו אותו ביד. תדליקו אותו, תעשו טיפול פעם, פעמיים כבר, אתם תבינו על איזה איכות מדובר. זה משהו שהוא מורגש, בתור אחד, תאמין לי, שראיתי אין סוף מכשירים, בסין, בקוריאה, מה שאתה לא רוצה, הייתי במפעלים בסין, ראיתי איך כולם ממש יושבים אחד ליד השני. יש לכם פה איכות, ברמה הכי גבוהה שאני פגשתי, למכשור ביתי, קוסמטיקאיות אפילו, מתקשרות אלינו בשביל להזמין מאיתנו מכשירים. בוא נדבר על הקוויספה.
0: בוא נשמע.
1: קוויספה זה בעצם מכשיר שקודם כל בא לתת לנו טיפול לסימני מתיחה, לצלוליטיס, לתת לנו מיצוק והרמה בכל חלקי הגוף שלנו, אם זה ישבן ואם זה בטן, אחרי לידה, יש לנו סימני מתיחה, סימני צלוליטיס, בגוף, בידיים, כל מקום שאנחנו רוצים, יש פה גלי אולטרסאונד שהייעוד שלהם הוא לטפל בכל הסימני מתיחה, צלוליטיס, מיצוק והכל בגוף. בנוסף, יש לנו פה גלי רדיו RF, מי שמכיר, מי שמבין, מי שיודע, גלי רדיו RF זה בעצם גורם לחידוש קולגן, אנחנו מאבדים קולגן ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו יודעים בעצם על ידי גלי רדיו RF לגרום לחידוש קולגן, זה גורם לנו למיצוק, להרמה, למתיחה, כל הפנים שלנו יראו הרבה יותר טוב, מראה זוהר, טיפול בקמטים, בקמטוטים, ברמה הכי גבוהה שיש. ובנוסף להכל, יש לנו פה EMS, EMS ידוע בחיזוק השרירים, אתם שמים את ה-EMS, בפנים, זה מחזק לכם את השרירים, זה כמו שתעשו חדר כושר לפנים, זה פשוט עושה חיזוק שרירי הפנים, זה בנוסף לגלי רדיו RF עושה עבודה מטורפת בכל מה שקשור לפנים. אין לנו דרך לחזק את שרירי הפנים, תבדקו אותי, רק בדיבור ואכילה, זה לא מספיק, זה לא מספיק, ולכן יש לנו פה את ה-EMS, ביחד עם הגלי רדיו RF, שיתנו לנו מראה מטורף לפנים.
0: וואו.
1: ולגוף, יש לנו את הגלי אולטרסאונד, זה מכשיר לפנים, לגוף, שלוש טכנולוגיות במכשיר אחד, אין דברים כאלה, אפשר להשתמש בו בזמן המקלחת, אפשר להשתמש בו באמבטיה, הוא עמיד למים, ולא רק שהוא עמיד למים, אפשר לעשות את הטיפול בלי ג'ל, אם אנחנו עושים את הטיפול במקלחת, כמובן שאפשר גם לא במקלחת, אנחנו יכולים לשבת בכיף ולעשות לנו טיפול, יש פה אפקט מצטבר, של טיפולים שאתם לא יכולים להשיג באף קליניקה, גם אם בקליניקה יש להם מכשירים של מאות אלפים, אתם הולכים לקליניקה פעם בחודש, או שלושה שבועות, או שבועיים, פה יש לכם מכשיר, אתם יכולים לעשות, או יכולים, שלוש, ארבע, חמש טיפולים בשבוע, זה נותן לכם אפקט מצטבר שלא תשיגו אותו בקליניקה, לא צריך לבזבז זמן, חניה, לקבוע תורים, ולבזבז אלפי שקלים בחודש, פה זה מכשיר אחד, חד פעמי, לכל המשפחה שקניתם אותו פעם אחת, והוא משמש אתכם לפנים, לגוף, סימני מתיחה, סימני צלוליטיס, מיצוק, הרמה, טיפול בקמטים, קמטוטים, פנים, גוף, הכל מהכל, במכשיר אחד. אתם כאילו קונים שלושה, ארבעה מכשירים, אבל אתם קונים רק מכשיר אחד. זה הייחודיות של ימן, רמה הכי גבוהה של מכשור. תקשיבו טוב, מי שמתחיל עם ימן, מבין, ממליץ ורוצה אך ורק ימן. זה הרמה הכי גבוהה שיש. תאמין לי, אנחנו אחרי שנים, עד שהצלחנו סוף סוף, להגיע למצב שאני יושב פה, ואני אומר לך, ימן אצלנו פה בישראל.
0: וואו, זה מטורף. חברים, אז התקשרו עכשיו, כוכבית 4577, כוכבית 4577, ואפילו עוד לא שמעתם את המבצע המיוחד כאן. בבקשה, בוא נשמע, מיכאל.
1: אז כל מי שמכיר יודע מה זה ימן. ימן זה בעצם מותג שהוא לא לכל כיס, אבל אנחנו נתנו פה מבצע משוגע למאזינים, כדי להפוך את זה לכל כיס. קוויספה. כל מי שמתקשר כוכבית 4577 מקבל את המכשיר ב-2,150 שקלים בלבד.
0: מטורף.
1: חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, הריבית עלינו, אין לכם ריבית על התשלומים, זה בעצם אומר שיוצא לכם פחות מ-100 שקלים לחודש, וה-10 הראשונים שמתקשרים עכשיו יקבלו מאיתנו גם ג'ל 250 מיל מתנה. שימו לב למבצע המטורף הזה, מזמין אתכם להתקשר כוכבית 4577, אתם תהנו ותברכו אותי.
0: וואו, זה פשוט מטורף חברים, איזה מבצע בלעדי רק למאזינות ולמאזינים שלי, בכוכבית 4577, כוכבית 4577, אל תפספסו. מיכאל תורג'מן, תודה רבה, אנחנו נפגש כאן בתוכנית הבאה.
1: תודה רבה לך.
2: עכשיו ב-99.5 5-5 שירן גולדשטיין 3-5

0: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
1: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בזמנים קשים אל תשאירו את הכביסה מלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, השמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
11: מה עשית?
10: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
11: ואיך הוא?
10: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
11: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
10: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ. תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
14: ולאורך כל המונדיאל.
15: בחסות?
16: איזו עוצמה!
17: לקבוצה שלכם יש פורד?
18: לנו יש פורד על כל השאר.
17: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: שעפיפות.
1: כן חברים, אתם על רדיו חם אש. אנחנו סוגרים את השעה הזאת, מיד חוזרים לעשות לכם שמח עד שלוש יחד. עוד הפתעות והרבה מאוד מוזיקה מעולה. תצבי, צמחה. את השעה הזאת נחתום עם איתי לוי.

0: מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
2: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה הקאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
5: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה, קריית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.
6: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
7: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
8: יד עזרה ושולמית
7: כלל פעילות העמותה.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר מרכך כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
10: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
11: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
13: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7.90 שקלים לקילו. כפוף לתקנון.
14: מיד אחרי החדשות.
15: זה חם, זה חם.
16: שירן גולדשטיין.
17: 99.5.
18: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
19: יש ארנגיות!
20: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
21: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. באיראן טוענים כי נוסח ההסכם עם ארצות הברית מעניק לטהרן ולאומן שליטה בניהול שירותי השייט במצר הורמוז, ובפועל מכיר בזכותה של איראן לגבות תשלום מספינות מסחריות שיעברו בו. בסוכנות הידיעות פרס המקורבת למשמרות המהפכה נטען כי איראן הסכימה למעבר חופשי במצר ל-60 יום בלבד, ולאחר מכן בכוונתה לגבות עמלות שירות עבור בטיחות, ניווט, איכות סביבה וביטוח. כמו כן, בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים נטען כי המחלוקות על סעיף מצר הורמוז נמשכו עד הדקות האחרונות שלפני ההסכמות. לפי הדיווח, טראמפ דרש שהמצר והמצור הימי פתחו מיד עם ההכרזה על ההסכם, אך איראן סרבה ולכן סוכם כי התנועה במצר תחודש רק לאחר החתימה. שר החוץ גדעון סער חשף במהלך פגישתו בירושלים עם נשיא סומלילנד כי השניים נפגשו בחשאי בישראל כבר באוקטובר 2025, חודשים לפני כינון היחסים הפומבי בין המדינות. סער אמר כי הוא גאה בחלקו ברקימת הקשרים בין ישראל לסומלילנד וכי השותפות בין המדינות תמשיך להתחזק. נשיא סומלילנד שיבח את סער על תפקידו בקידום היחסים ואמר כי מנהיגותו סייעה בבניית הקשר האסטרטגי המתפתח של מדינתו עם ישראל. ועדת הכנסת אישרה את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבל חסינות מפני כתב האישום שהוגש נגדה בעקבות חשיפת שמו של איש שב"כ, בן זוגה של שקמה ברסלר. במהלך הדיון טענה גוטליב כי לא ניתן לייחס לעבירות ביטחון וכי פרסמה את הדברים כדי לבסס את טענתה על ניסיון מרד והפיכה נגד ראש הממשלה. לאחר אישור הוועדה, ההכרעה עוברת למליאת הכנסת, שתידרש לקבוע אם גוטליב תקבל חסינות מהעמדה לדין. שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, שהתמודד לתפקיד מבקר המדינה, מבקש לעצור את מינויו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד. בתגובה מקדמית שהגיש לעתירות נגד המינוי, הצטרף אלרון לטענות בדבר אי חוקיות ההצבעה בכנסת, וביקש להקפיא את כניסתו של רבלו לתפקיד עד להכרעה בעתירות. אלרון טוען כי ההצבעה השנייה לא הייתה חוקית, לאחר שחברי כנסת מהליכוד התבקשו לפי הטענות לצלם את הצבעתם מאחורי הפרגוד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
23: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
24: איזה בנק מפריז.
23: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
25: בנק הפועלים.
23: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
27: די, 7 שנים?
28: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
27: חכם.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: איזה כיף, לא משנה איפה אתם נמצאים, אם אתם בדרכים או אם אתם בבית, אם אתם בעבודה או אם אתם מטיילים לכם אי שם, אם אנחנו באוזניות שלכם או ברמקולים, לא חשוב איפה אתם, העיקר שאנחנו יחד. רדיו חמש, תתכוננו, כי אנחנו מתחילים עכשיו שעה של שמח. אמון.

0: השירה. ועכשיו יש לנו משהו שהוא בדיוק מתאים לשיר הזה, השיר האחרון של אייל גולן, כי זה יהיה הראשון או הראשונה שישלחו לי עכשיו סיס פץ. למי שיש כלב או חתול, לי יש כאן סק אוכל, לכלב או לחתול, של המותג סיס פץ. מותג פרימיום חדש בעולם המזון לחיות המחמד. אז אם יש לכם כלב או חתול, שילחו לי עכשיו סיס פץ, מי הראשון או הראשונה שיגיעו להיות האחרון או האחרונה.
1: אולך את השירה.
0: יאללה, קדימה. שלחו לי סיס פץ, 0-529-59-49-59. כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיס פץ, 82% מבשר טרי, מחירים לא עתים ומשלוחים לכל הארץ. סיס פץ בגוגל, באינסטגרם, בפייסבוק ובאתר. בצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו, ואם אתם רוצים לנסות את זה אצלי ולזכות בפרס במתנה, שלחו לי עכשיו סיס פץ, שולחים ואולי זוכים. 0529-59-49-59, זה הוואטסאפ שלי, אתם על רדיו חם אש.

0: הצהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר מרקה כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחה.

0: להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
1: כלל פעילות העמותה.
3: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: מתגנגרים מהפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה, קריית אתא, תל חנן וחלוצי התעשייה.
9: 94

0: הצגה. בילך, אני לא צריך לומר יותר. פשוט הצגה. אולי, עוד שלוש מילים. סוף, הנה. רדיו חם אש, הצגה. עכשיו, מה קורה במונדיאל? אל העדכון מהמונדיאל בשידור חי עכשיו.
1: ועכשיו...
2: מפסק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 7, אלופת אירופה ספרד תיכנס למעגל המשחקים כשתפגוש את קייפ ורדה, עבורה תהיה זאת הופעת בחורה בגבי העולמי. בשנת 2008 ספרד זכתה ביורו והמשיכה לשחייה במונדיאל 2010, ונשאלת השאלה האם גם הפעם היא תוכל לעשות זאת ולשחזר את ההיסטוריה. לפחות על פי רוב סוכניות האימורים ברחבי העולם, התשובה היא שהספרדים פייבוריטים לשחייה במונדיאל הנוכחי. הנה כמה פרטים שכדאי לכם לדעת על היריבה, קייפ ורדה. אוכלוסיית קייפ ורדה מונה כ-530 אלף תושבים בלבד, והיא מדורגת במקום ה-175 מבחינת גודל האוכלוסייה. השפה הרשמית במדינה היא פורטוגזית, אך רוב תושבי המדינה מדברים קריאולית קאבו ורדית. תושבי המדינה ידועים בקבלת פנים חמה המכונה מורה בזה, ובשורות הנבחרת משחק שחקנה של מכבי תל אביב הליו ורלה, שזכה עם הצהובים לפני כ-3 שבועות בגביע המדינה הישראלי. במשחק נוסף שהתקיים הלילה בשעה 10, בלגיה תפגוש את מצרים במסגרת בית 7. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו. בסלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
2: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן, מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
9: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
10: קיץ. חופש. לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא. ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית. דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
11: יד עזרה.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: אמריקן פיצה, קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
13: איזה כיף לחזור לשגרה.
14: אמא, נשבר לי הטלפון.
15: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.

אז אני אגיד שהמותג סיספץ, המותג של המזון המאוד מאוד איכותי לכלבים והחתולים, הם מחלקים אצלי כאן בתוכנית את הפרס. לכלב או לחתול שלכם, הרבה מאוד שלחו לי סיספץ. כשמדובר במשפחה לא מתפשרים, 82% בשר טרי, זה וואו אחד גדול. מחירים לוהטים, משלוחים לכל הארץ. ואני רוצה הפעם להעניק לך אדיר. אדיר, אני מעניק לך את הפרס, סק אוכל לכלב או לחתול, מה שיש לך, תספר לנו מה יש לך, של המותג סיספץ, מותג פרימיום חדש בעולם המזון לחיות המחמד, חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק, או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו. אדיר, אתה הזוכה הגדול, מזל טוב. סוטיס וולניס.

רחוק אבל קרוב. מור, אחת הזמרות הכי הכי טובות שיש בארץ, הזמרת מור. עוד אחת מהזמרות הגדולות שיש לנו היום בדור העכשווי, מאיה דדון. אבל לפני שנשמע אותה, אני רוצה שתעצרו את כל התוכניות שלכם, כי אני מספר לכם עכשיו על חיסול מוצרים במחסני חשמל. מחירים לא הגיוניים, הזדמנות אחרונה ונדירה להנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. המטרה לחסל את המלאי והכל במחירי עלות, לא היה יריד כזה וגם לא יהיה. אספו את כל עודפי הסניפים בכל רחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן. למשל, מכונת כביסה משולבת מייבש סמסונג ב-990 שקלים בלבד. מקרר נירוס ארבע דלתות אלקטרה רק ב-990 שקלים, וגם קריים קרמיות של זנוסי ב-499 שקלים. רק עכשיו ורק בסניף מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנה נשר, מי שקודם זוכה. איפה מאיה דדון, הילדה מהפריפריה? הנה היא שרה לנו עכשיו, אתם על חם אש.

מצוגעת, מצוגעת. עוד יאי, אז אולי... אולי נגיד שלום. מה אתם אומרים? אז נגיד שלום. מיד אחריי, כאן. דולף מיש לי סומו שיקו פלוטקי, מגה מיקס, כל הגרסאות הכי חמות במיקס בדרך אליכם, אני יורד לאוטו לשמוע, ואני עושה את זה באמת בפול ווליום, פחד אלוהים. יאללה, יום הלאה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש שירן גולדשטיין ושלוש
1: צהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
2: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה, הקאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
13: צרפת,
12: איטליה,
13: הולנד,
12: יפון,
13: מקסיקו,
12: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
14: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: 99.5
19: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
4: יש ארנק יאור!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. באיראן טוענים כי נוסח ההסכם עם ארצות הברית מעניק לטהרן ולאומן שליטה בניהול שירותי השייט במצר הורמוז, ובפועל מכיר בזכותה של איראן לגבות תשלום מספינות מסחריות שיעברו בו. בסוכנות הידיעות פרס המקורבת למשמרות המהפכה נטען, כי איראן הסכימה למעבר חופשי במצר ל-60 יום בלבד, ולאחר מכן בכוונתה לגבות עמלות שירות עבור בטיחות, ניווט איכות סביבה וביטוח. ועדת הכנסת אישרה את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבל חסינות מפני כתב האישום שהוגש נגדה בעקבות חשיפת שמו של איש שב"כ, בן זוגה של שקמה ברסלר. במהלך הדיון טענה גוטליב כי לא ניתן לייחס לעבירות ביטחון וכי פרסמה את הדברים כדי לבסס את טענתה על ניסיון מרד והפיכה נגד ראש הממשלה. לאחר אישור הוועדה, ההכרעה עוברת למליאת הכנסת, שתידרש לקבוע אם גוטליב תקבל חסינות מהעמדה לדין. פלילים עכשיו, פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד שלושה תושבי אוספיה, שלפי החשד הניחו מטען חבלה בחלון בית מגורים בכפר, במטרה לפגוע בתושב המקום ובבני משפחתו. המטען שהכיל כחצי קילוגרם חומר נפץ, הותר ונוטרל על ידי המשטרה. עוד בחדשות, נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע כי ארצו לא תיכנע לאיום של הנשיא טראמפ להטיל מכסים של 100% על יין צרפתי, אם פריז לא תבטל את המס הדיגיטלי על ענקיות הטכנולוגיה האמריקניות. מקרון אמר כי המס הדיגיטלי שנקבע באירופה ומיושם בכמה מדינות הוא חלק מהחוק הצרפתי, והוסיף כי ארצות הברית אינה זו שקובעת את החקיקה באירופה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
21: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
22: איזה בנק מפריז.
21: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
22: בנק הפועלים.
21: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
24: די, 7 שנים?
25: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולב נישליס.
0: שלום ליום שני בשבוע, שלום לך מושון.
1: שלום לכולם.
0: התיכון, מה שלומך?
1: ברוכים, ברוכות הבאות.
0: איך נפתח השבוע?
1: תענוג, תענוג.
0: הכל בסדר?
1: הסכם שלם, הסכם שלם.
0: הסכם שלם.
1: שלום.
0: הסכם שלם, שלם. תשמע, אתמול היה לנו רגעים של קצת דרמה בערב.
1: לגמרי.
0: אבל הנה, זה עבר בשלום, עבר בשקט.
1: בוא נראה עד מתי.
0: בוא נראה מה יוליד יום. אנחנו בינתיים כאן, בשגרה הלא שגרתית שלנו.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אנחנו עם המוזיקה של מגמיקס, איתכם כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: ואיזה כיף שמושיקו הגיע, כי אתם יודעים, מושיקו, לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל הוא פריק של כדורגל. הוא עכבר כדורגל.
1: עבר לזמן.
0: מכיר כל נבחרת, כל קבוצה, כל שחקן, הבן אדם.
1: בעל פה.
0: ישן ביום, ער בלילה, רואה את המשחקים של 1 בלילה, של 4 בבוקר, של 5 בבוקר, לא מחמיץ משחק. מה אתמול ראית?
1: אתמול מכבי חיפה, הפועל חיפה. סתם, ראיתי שאז היא משחק בכלל שבוע בוקר, לא יודע מה, זה 4.
0: אין לו מושג לבן אדם.
1: אין לי מושג.
0: אין לו מושג, אין לו מושג. בסדר, לא נורא.
1: שבע הצלחה.
0: אנחנו במוזיקה, אבל מי תנצח? אבל מי תניף גביע?
1: מי תניף גביע, מי תניף...
0: עכשיו נגיד נבחרת שלא במונדיאל, לא?
1: לא, אולי צרפת.
0: צרפת?
1: לא יודע.
0: יאללה, רשמנו.
1: שם, יאללה. משתתפים בכלל?
0: צרפת
1: בעת.
0: טוב, אור מאיר מוכן על הסאונד באולפן, אתה משיקו פלוטקר,
1: אנחנו
0: מתחילים, שעה ראשונה של מגמיקס, תבלו תהנו עד שש ביחד, האזנה מצוינת.

0: 107.5 רדיו אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
1: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
5: מי זה?
6: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
9: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
8: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
10: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים.

0: שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
4: דוניצלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
3: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: אתם על מגרמיקס כאן ברדיו חיפה 107.5. עכשיו אנחנו ביחד עם מחסני חשמל טוקוש, עם מחירת חיסול של מוצרים במחירים, אתה יודע, אפשר להגיד בחד משמעי לא הגיוניים,
1: לא הגיוניים,
0: עזויים, מטורפים. יש ירד עודפים שהמטרה שלו היא לחסל את כל המלאי של החנות, ולכן המחירים הם מחירי עלות. זה קורה עכשיו במחסני חשמל במבנה תל חנן בנשר. מכיר, נכון?
1: היית? מי לא
0: יפה.
1: מכיר.
0: טוב, קבל, מושיקו.
1: תן לי.
0: אתה אוהב את המטבח, נכון? מת על הבישולים?
1: מי לא.
0: יפה. אז תנור בנוי משולב מיקרו של סמסונג ב-800 שקלים בלבד. תנור בנוי של טקה ב-990 שקלים בלבד. אתה גם אין לך כביסה, נכון? יש לך כזה על המכונה רשימה של איך עושים.
1: כן.
0: איזה מצב, איך יכול להיות מה לעשות, נכון? כי אם עשתה לך רשימה. אז ככה, מכונת כביסה ענקית. 11 קילוגרם של סמסונג. כמה כסף תוקוש? 990 שקלים.
1: וואי, באתי להגיד 1990.
0: 990 שקלים. עכשיו, תקשיב, אם בא לך משהו טיפה זול יותר, יש לך מכונת כביסה של אלקטרה, 8 קילוגרם, ב-199 שקלים.
1: וואו.
0: זה שווה שלך עוד אחד הבית לגיבוי, בכזה מחיר.
1: יותר זול מהמכבסה.
0: מה זה? חבל על הזמן. אז כל זה רק עכשיו, ורק בסניף של מחסני חשמל במתחם מבנה, תל חנה נשר, מי שמקדים, זוכה, רוצו, קנו,
1: תהנו, תתחדשו.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס, רדיו חיפה, 107.5, גם ב-99.5 כמובן.
1: זה זמן גם לומר תודה, להיפרד, כי דיוויד עזרא מיד יום ימשיך ויקח את המושכות ב-99.5. אנחנו נמשיך לעוד שעתיים של מגה מיקס ברדיו חיפה. איתכם עוד שש בערב, גם באתר, גם באפליקציה, וכמובן כאן ברדיו. Thank you very much, אומר על הסאונד באולפן, תודה רבה לכם. מאזינים היקרים על ההזנה.
0: אוהבים ומעריכים.
1: אוהבים גם אתכם, משיקו.
0: גם אותך.
1: וגם מעריכים.
0: מאוד.
1: וגם, מה עוד?
0: וגם נעבור לשעה הבאה אותו.
1: וגם נעצור פה.
0: קצת פרסומות.
1: אתה רואה שאני מתחיל עכשיו לדלק פה על כל מיני דברים, ואתה עוצר אותי בזמן, הבנתי.
0: כאן מאוד.
1: הבנתי אותך. אוקיי, אז פרסומות חדשות, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס.
2: הלב שלך בנוי לקצב הזה.
3: לא יכולים לעצור? מגה מיקס, גם באתר ובאפליקציה.
4: 107.5 רדיו
5: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשום עם 19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים. ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
10: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
14: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
17: גול!
18: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
19: המחן נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים
8: בנחת מחזירים.
17: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
17: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: כל מה שחם,
21: כל מה שחם אש.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו
1: 99.5 עם אש רדיו 99.5 גם בדיגיטל
0: באתר ובאפליקציה
1: מיד אחרי החדשות
2: זה חם זה חם
0: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן
2: 99.5
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
4: יש הרדיו!
5: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי להערכתו ישנם גורמים ישראלים שתומכים בהסכם עם איראן, והוסיף כי לישראל יהיה מקום ליד השולחן בעיצוב המזרח התיכון החדש. במקביל, דובר משרד החוץ האיראני אמר כי כיבוד ריבונות לבנון הוא אחד מעמודי התווך של מזכר ההבנות עם ארצות הברית, וכי שום הסכם לא יהיה בר קיימה ללא ערובות לביטחונה ולשלמותה הטריטוריאלית. גורמים שונים במפרץ טוענים כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן עשוי אומנם לעצור את האש, אך אינו משנה את מאזן הכוחות באזור לאחר יותר משלושה חודשי מלחמה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הגורמים, איראן יוצאת מהמשבר כשהיא מחוזקת פוליטית, נותרת כוח משמעותי שלא הוכרע, וממשיכה להחזיק ביכולות לאיים על מדינות המפרץ ועל נתיבי האנרגיה העולמיים. עוד ציינו הגורמים כי האמון של מדינות המפרץ ביכולת ההגנה האמריקנית נפגע משמעותית. עוד בחדשות, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הכריז על מהלך שיאסור שימוש ברשתות חברתיות לילדים ובני נוער מתחת לגיל 16. לפי התוכנית, האחריות לאימות גיל המשתמשים תוטל על חברות הטכנולוגיה שיסתכנו בכנסות אם יאפשרו לקטינים לפתוח חשבונות. האיסור צפוי לחול על יישומונים כמו טיק טוק, אינסטגרם, יוטיוב ופייסבוק, בעוד ששירותי מסרים ישירים כמו וואטסאפ יוחרגו ממנו. ולסיום כדורסל, הפועל ירושלים הודיע על מינויו של המאמן הסרבי סאשה אוברדוביץ' לשלוש עונות. אוברדוביץ', שאימן בעבר בין היתר את מונקו והכוכב האדום בלגרד, צפוי להפוך למאמן בעל השכר הגבוה בתולדות המועדון, עם שכר של $750,000 נטו לעונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז.
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תסמכי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: שלום לכם. עכשיו אחרי שיש שלום עולמי, נוסח ילד יום ההולדת אתמול, דונלד טראמפ, אנחנו פותחים תוכנית נוספת, בלי שום חשש שמשהו יטוס לנו על הרס.
2: 95 תחנת הנשמה של ישראל.

שעה ראשונה נפתחת עם המתקמבק משה קפיה. אתם יודעים שאישי לוי, עליו השלום, תמיד אמר, אני לא מתקמבק, כי אף פעם לא הלכתי. משה קפיה לעומת זאת, אכן הלך, מחר מכוניות, נעליים, עשה לביתו וחזר. וטוב שכך, טוב שיש לנו אותו.

עד שבע אנחנו כאן. ויש לי לתת לכם על הספתח ארוחת ברנץ' זוגית, מתנת נוניז, קפה מסעדה, ארוחה שכוללת שתי מנות ברנץ' מכל העולמות וגם שתיים שתייה בבקשה, או חמה או קרה, מה בא לכם. קפה נוניז זה מקום שמביא לכם מסע טעמים מסביב לגלובוס. המטבח הוא גם ישראלי כמובן, אבל לא רק, יש מאכלים מצרפת, מאיטליה, מהולנד, מיפן, ממקסיקו וגם טורקיה. אז אנחנו מעניקים שתי מנות לבחירה ב-109 שקלים, זה המחיר. אתם מקבלים את זה ללא כל עלות, מה שאומר הטעמים חוץ לארץ. הלוקיישן נוניז, קפה מסעדה ברחוב העצמאות 59 בקירת טאטה, המקום כשר למאדרין. טוב, בואו נעשה כזה דבר, מה דעתכם בוואטסאפ להביא לי הכי חול בארץ, אמרנו? בסדר, אז בוואטסאפ תביאו טעם חוץ לארץ, מילה בשפה אחרת, שיר, משפט, ברכה, סלנג, משהו מעבר לים, מאכל, אפרופו קולינריה. מספר הוואטסאפ 052-959-4959. ראות הלל כותבת בונג'ור, אני אומר גם לך בונג'ור, ולכם אני מגלה שאני תמיד מעדיף וואטסאפים קוליים, כאלה שאפשר גם להשמיע בשידור. 052-959-4959. ראות תודה, ושרה תודה רבה גם לך. פרטסי יוציא אותנו לדרך עם הניגונים שלו, וגם של קובי פרל שהביא שירים לשידור. באולפן דיוויד עזרן, בואו ננגן את אחר הצהריים, בואכה ערב.

0: כיסונים, כיסונים, כיסונים.
1: מה עם כיסונים? רוסיים, איך הם נקראים?
2: פילימני.
1: תודה לרוסים וגם לצרפתים.
3: Bonsoir à tous. J'aimerais très bien gagner un petit déjeuner pour célébrer ma fête. Alors, ce serait magnifique. Alors, merci et bonne soirée à tous.

0: איזה סלט מבושל אנחנו הולכים להכין לכם בשעות הקרובות כאן בתוכנית הערב. עד השעה 7, עכשיו 4:15. שושי ביטון באה משמשית לספר לכם איך מכינים בעצם סלט מבושל.
1: מתישה ולפיף לחרה ותומה סלדה מטבוחה.
0: זה משהו שגם התימנים אוהבים לאכול, וגם מרגלית צנני שמאוד אוהבת לאכול אוכל מרוקאי. יש לה שיר חדש, הנה היא באה לשיר וליהנות יחד איתנו אחר הצהריים בואכה הערב כאן ב-99.5.

0: איזה סלט מבושל? ברבר, חיז'ו, גזר, חציל במיונז. אש, מלא.
1: יש מלא. אבל רובן פינטו ממגדל העמק יש רק אחד יחיד ומיוחד.

0: גם ענת לוי מקריית חיים בשגת.
1: דושפרה,
0: יש לך חשק לחופשה בחול. יש לך חשק, ולא רק לה, גם לאיציק חן.
2: שכחת את הקפקזים, גם לנו יש כיסונים. קוראים להם דושפרה.
0: דושפרה, כן, הנה, הרגע היינו עם הכיסונים, הקפקזים. כן, יוסי כהן, מה תביא איתך?
3: דוד, מה? בא לי פיצה.
0: אני רק מזכיר לכם שאפשר להביא גם טעמים אחרים מעבר לים. אפשר להביא לכאן סלנג, אפשר להביא לכאן פתגמים מבית אבא או אמא. אפשר להביא לכאן שירים, לא חייבים להיצמד לקטע הקולינרי. בסדר? מה שבא לכם תביאו, חשוב שיהיה מעבר לים. כן, יוסי?
4: בון אפטיט.
0: בון אפטיט גם לך, ומזל טוב לאלון או לארצ'יק. 76 שנים להיווסדו של מי שנולד בפולין אבל יודע גם לאנטז. אלון, או שאתה שר או שלוקחים אותך מפה, כן?

של 200 מקבלים שקל עודף ומדיח כלים. של אלקטרה נכנסים, אומרים שלום, יש לכם אולי מדיח כלים אלקטרה? שטר של 200 שקל עודף, מדיח חדש בבית. עכשיו למה זה? בגלל שמחליטים לאסוף את העודפים מכל הסניפים בארץ לסניף אחד בלבד, מתחם מבנה תל חנן, רק שם במחסני חשמל אפשר לקבל את המחירים האלה, לא באף סניף אחר. אספו את כל העודפים לסניף אחד. אז אמרנו מדיח כלים אלקטרה 199 שקלים. בואו נאמר עוד משהו על אלקטרה אם יש כאן. כן, באמת? גם מכונת כביסה 8 קילוגרם אלקטרה באותו מחיר, 199 שקלים. יש מבצעים ויש חיסול עודפים במחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, קאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: מתגנגרים מהפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים לכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה, קרית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף,
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן, מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
12: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
13: מה עשית?
12: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
13: ואיך הוא?
12: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
13: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
12: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
15: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
16: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליטה.

0: כוכבית 8883. איזה כיף לחזור לשגרה.
1: אבא, נפל לי הטלפון למים.
2: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.

0: מור רביעי. זה התבשל לאט לאט על אש קטנה, בסופו של דבר נולדה כאן כוכבת גדולה שתעלה גם על בימת נוקיה. כן, יש מופע עתידי באוגוסט בנוקיה, אני אומר. אני כזה דינוזאור. מנור המבטחים, בסדר. יד אליהו, יד אליהו תל אביב. נסגור ככה. ניסיתי גם לבקש רעיון איתה, אבל נאמר לי היום, היא לא מתראיינת. ככה זה. שכחה שהייתה נוסעת עשרות קילומטרים כדי לפגוש בי פנים אל מול פנים. אבל מצאתי אייטם לא פחות גדול, תקשיבו רגע. בעיקר נשים, אבל לא רק. אם רק הייתי יכול לקבל את התשובה מכן, כמה כסף אתן מוציאות על טיפולי קוסמטיקה, וגם כמה זמן אתן מקצות לטובת שגרת טיפוח הגוף והאור מחוץ לבית, אני חושב שהתשובה שלכן הייתה מספרת את הסיפור כולו. אני רוצה להביא לכאן בשורה, ונעשה את זה יחד עם המרואיין הבא כאן בתוכנית. מיכאל טורג'מן הוא מנהל מותג ימן בישראל. מיכאל, שלום.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: בשני משפטים לטובת המסגרת, ספר לנו קודם כל על מותג ימן, מה הוא אומר.
1: ימן זה מותג שקיים מעל 50 שנה בעולם. כל המכשירים נמכרים בכל אירופה. לקח לנו המון המון זמן עד שהבאנו בכלל את המותג הזה לישראל. ימן זה מותג יפני, אנחנו מדברים פה על מכשירים made in Japan, מכשירים שמיוצרים בטוקיו. בשונה מ-99% מהמכשירים שנמכרים היום בישראל, שכולם made in China, כולם מעתיקים את היפנים בהכל, אם זה הסינים ואם זה הקוריאנים. מי שרוצה איכות, ללא פשרות, מי שרוצה דיוק מקסימלי, רמה הכי גבוהה שיש בשוק, זה ימן, זה made in Japan, טוקיו, האיכות הכי גבוהה שאפשר לקבל, שנים עד שהצלחנו להשיג את האישור, למכור את המכשירים שלהם בישראל.
0: תגיד רגע, מיכאל, פחות או יותר, כמה מכשירים יש לימן להציע בקולקציה?
1: בקולקציה של ימן יש עשרות מכשירים. אנחנו כמובן הבאנו לישראל את המכשירים הכי הכי הכי הכי טובים והכי אטרקטיביים לקהל של ישראל.
0: אז בוא נדבר על אותו מכשיר טיפוח גוף מתקדם שמגיע, כמו שאמרת, מיפן, נושא את השם קוויספה. הרי נשים רבות מחפשות פתרון נוח לטיפוח הגוף מהבית, כזה שמשתלב גם בתוך השגרה העמוסה ולא מחייב אותן לצאת לטיפולים או להתחייב ללוחות זמנים, והמכשיר הזה נותן את המענה.
1: אמת, כשאתה קונה קוויספה אתה בעצם קונה שלושה מכשירים במכשיר אחד. לימן יש מעל 400 פטנטים, וימן בעצם כשאתה קונה מכשיר שלהם, יש בו פטנטים שהם ייחודיים אך ורק לימן. כשאתה קונה את הקוויספה, יש לך שם שלוש טכנולוגיות, גם EMS, גם גלי רדיו RF, וגם גלי אולטרסאונד. תבין שהיום בשוק, אתה תיכנס לחנות, ימכרו לך מכשיר RF, וימכרו לך מכשיר אולטרסאונד, וימכרו לך מכשיר EMS. שלושה מכשירים שונים.
0: אבל רגע, מיכאל, נתת כאן אותיות. RF, EMS, אולטרה. בוא רגע תפרט לטובת אלה שלא מבינים מה האותיות האלה אומרות.
1: אז בקוויספה בעצם יש לך, כמו שאמרתי קודם, שלוש טכנולוגיות במכשיר אחד. RF בעצם גורם לחידוש קולגן. RF הוא בעצם מחמם לנו את שכבת האור, את האפידרמיס. זה בעצם פוצע קלות את הדרמיס, שזה השכבה הפנימית שלנו. זה בעצם גורם לחידוש קולגן, ואז הפנים שלנו נראות הרבה יותר טוב, אם זה מיצוק, הרמה, הקמטים מתחילים להיעלם. EMS זה כמו שתעשה חדר כושר, רק שתעשה חדר כושר לחיזוק שרירי הפנים. מי שלא יודע, אי אפשר לחזק את הפנים, את השרירים. חוץ מדיבור ואכילה, וזה לא מספיק. עם השנים אנחנו רואים שהכל מתחיל ליפול, וברגע שיש לך EMS אתה יכול לחזק את שרירי הפנים. וגלי אולטרסאונד, טכנולוגיה נהדרת, מטורפת לטיפול בסימני מתיחה ובטיפול בצלוליטיס בכל חלקי הגוף, אם זה בבטן אחרי לידה, אם זה בישבן, כל מקום שמפריע לנו. אז למעשה יש לנו פה מכשיר שמשלב שלוש טכנולוגיות, יש לנו פה מכשיר גם לפנים וגם לגוף, מכשיר שיודע לטפל בסימני מתיחה וצלוליטיס, מכשיר שיודע לטפל במיצוק טיפול וטיפול בקמטים, לתת לנו מראה זוהר ואחיד, ואנחנו קונים פה מכשיר אחד לכל המשפחה שיודע לעשות כל כך הרבה דברים. אפשר להשתמש בו באמבטיה תוך כדי המים שהם זורמים. אפשר להשתמש בו בדוש. אפשר לעשות איתו טיפולים גם במים. במקום למרוח ג'ל זה הרבה יותר נוח. כל מי שקונה או קונה, מקבלים איתנו הדרכה, ליווי מקצועי. שתקבלו את המכשיר הבית, רק תחזיקו אותו ביד ואתם תבינו באיזה איכות מדובר. לעומת מכשירים אחרים, ותאמין לי, אני החזקתי הרבה סוגים, בלי להכפיש חברות כאלה ואחרות, הרבה מכשירים בידיים, ניסיתי הרבה מכשירים, אני, יש לי ניסיון באמת הרבה שנים בתחום, ואני יכול להגיד לך שלא נתקלתי במכשירים ביתיים, באיכות וברמה של ימן. ימן התחילו את הדרך שלהם במכשירים לקליניקות, והיום הם בעצם נותנים מענה לקהל הביתי, כי אתה יודע שאתה בבית עם מכשיר ביתי, יש אפקט שנקרא אפקט מצטבר. אתה יכול לעשות כמה טיפולים שאתה רוצה, ובקליניקה אם תלך, אתה יכול ללכת במקרה הטוב פעם בחודש, פעם בשלושה שבועות, זה זמן, זה תורים, זה כסף, זה חנייה. פה אתם עושים את הטיפול בזמן, בנוחות שלכם, מתי שאתם רוצים, יש לכם פה מכשיר מטורף שמשלב פה כל כך הרבה דברים במכשיר אחד.
0: ויש הטבה מיוחדת שניתנת השבוע למאזינים ומאזינות 99.5.
1: אז אנחנו פה בשבוע השקה אצלכם בתוכנית, ואנחנו מזמינים אתכם ליהנות ממבצע השקה מיוחד שלא יחזור. תקליטו אותי, המבצע הזה לא יחזור. כל מי שמתקשר, כוכבית 4577, כוכבית 4577, והוא אומר, הגעתי דרך התוכנית, יקבל את הקוויספה ב-2,150 שקלים. חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, וה-20 הראשונים יקבלו מאיתנו קרם 250, ג'ל 250 מיל, מתנה מאיתנו, שיהיה לכם הספקה לחצי שנה הראשונה. אז תתקשרו כוכבית 4577, תאמינו לי שאתם תברכו אותי.
0: רגע, לקחתי 2,150 שקלים, חילקתי ב-24, קיבלתי פחות מ-90 שקלים לחודש.
1: אמת, אמת. כל כך הרבה, במחיר כל כך נגיש בשבוע ההשקה שלנו. אנחנו רוצים שיהיה ימן לכל אחד או אחת בישראל. שבוע ההשקה, מפנקים אתכם במחירים הכי טובים שיהיו אי פעם בימן.
0: 2,150 שקלים. תגיד רגע, מיכאל, אם אני מחייג כוכבית 4577 בעוד שבועיים, זה עולה במאות שקלים לפחות?
1: חד משמעית. ימן לא לכל כיס, אני תמיד אומר את זה. זה כמו שתלך תקנה תיק של חברה סופר יקרה ותקנה תיק יותר זול, יש חברות יותר ויש פחות. ימן מראש זה לא לכל כיס. אבל עכשיו, בשבוע ההשקה, אני מאמין שזה כמעט לכל כיס, וזה הזמן שלכם לנצל את שבוע ההשקה, ולחייב כוכבית 4577, ה-20 הראשונים יקבלו גם את הג'ל, 250 מיל, שחתיק לכם להמון זמן.
0: אז הנה, מנגישים לכם השבוע את מכשיר הקוויספה מבית ימן, שמציע את כל הטכנולוגיה המפוארת והחדשנית שתיאר כאן מיכאל תורג'מן, מי שמנהל את המותג ימן בישראל. ואם תהיה זמין עבורנו, נשוב לדבר גם בשעה הבאה. נשאיר את המאזינים והמאזינות עם הכוכבית 4577 להמשך פרטים, רכישה, מה שצריך. מיכאל, תודה בשלב הזה.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות.
1: להתראות.
0: טוב, ניקח פרסומות, אחר כך נחזור לכאן עם הרבה הפתעות אחרות. כן, בין היתר, יש לי חוב שאני צריך לשלם. אני צריך להעניק למי מכם ארוחת ברנץ' זוגית, מפנקת, מכל העולמות, עם שתייה, גם חמה, גם קרה, עם מנות ברנץ' טעימות שמגיעות לכאן מצרפת, מאיטליה, מהולנד, מיפן, ממקסיקו, מטורקיה, וגם מישראל, כמובן. כל זאת ועוד אחרי הפרסומות.
2: הערב בחסות...
3: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול! בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים.
5: בסלח דבח ובנה.
4: כפוף לתקנון.
6: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
7: צרפת,
6: איטליה,
7: הולנד,
6: יפון,
7: מקסיקו,
6: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח עמודה.
3: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק. המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נעריה קריית אתא תל חנה וחלוצי התעשייה.
12: תכירו את הגיבור שלנו.
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
16: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
17: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
18: יד עזרה ושולמית.
17: כלל פעילות העמותה.
19: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
20: אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
21: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
22: כמו מה? תוצאות? משחקים?
21: כן.
22: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
21: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
23: ולאורך כל המונדיאל.
24: בחסות?
25: זכיתי ביוחנן.
26: בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף. מבצע הגייד של יוחננוף, חוזר
0: וגדול. כתוב לתקנון. בשעה 5:30 אנחנו נגיש לכם מבזק מונדיאל, שבעצם מסכם לכם בדקה וחצי, שתיים, את כל מה שהיה וכל מה שעתיד לקרות בשעות הקרובות מבחינת המונדיאל. אז אם פספסתם, לא נורא, בלי פנים עצובות. גם אם אתם לא כל כך פריקים של מונדיאל כמוני ולא עוקבים ממש, אי אפשר להתעלם מכל הצבעוניות הזאת שמציע לנו גביע העולם בכדורגל. תוכנית הערב 99.5, אנחנו תכף נציע לכם שיר של עדן מאירי.
27: עכשיו

מה עשה לנו הזמן? 11 כמעט לפני 5 99.5 אנחנו גם בפלטפורמות הדיגיטליות השונות.

0: למאזין הבא שנושא את השם ניב. אני הבטחתי הבטחה להעניק לאחד או אחת מכם ארוחת ברנץ' זוגית, מתנת נוניז קפה מסעדה, והארוחה הזאת כוללת שתי מנות ברנץ' מכל העולמות, וגם שתיים שתייה בבקשה, חמה, קרה, מה שתרצו, מכל העולמות, מסביב לגלובוס, מסע קולינרי שיש בו ישראל, צרפת, איטליה, הולנד, יפן, מקסיקו וטורקיה, והכל בלוקיישן אחד, נוניז קפה מסעדה, ברחוב העצמאות 59 בקירת אתא, המקום כשר למאדרין. זאת מתנה בשווי 109 שקלים, והיא עושה דרך לניב. למה? כי ביקשנו משהו מעבר לים, ואז הגיעה לכאן כיפה אדומה מרוקאית.
1: וואלה, לא יודע מה עם החבר'ה פה, אבל אני יודע להגיד לך שאני גדלתי על כיפה אדומה במרוקאית, וזה הולך ככה: עד אף קום הדל תגי ים שמורה, זה סיפור על כיפה אדומה. אדם שים סלדי עליה, אדם סלט המטבוחה שבקיה, תריבי לממתקים ומשת אליה. מה היא שמה בסל שלה? היא שמה סלט מטבוחה, שבקיה, קצת ממתקי, והלכה ליער. ומשת ומשת ומשת ולפת עדב. הלכה, הלכה, ואיזה סיפור. אני גדלתי על כיפה אדומה במרוקאי. לא יודע מה זה מעבר לים אצלי.
2: גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, השם עומד, השם עומד, השם עומד.
0: בואו נעשה קידוש השם.

0: 99.5. פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
1: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אמא, נשבר לי הטלפון.
5: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: הפתיחה המחודשת של שניצליית האחים, משלישי מ-11 בבוקר, חזקים וטובים יותר. שניצליית האחים, טעם שכולם אוהבים. זבולון 3, קריית אתא.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
13: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף 19 ביוני. כפוף לתקנות.

0: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש
1: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי להערכתו ישנם גורמים ישראלים שתומכים בהסכם עם איראן, והוסיף כי לישראל יהיה מקום ליד השולחן בעיצוב המזרח התיכון החדש. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית שבבעלותו כי ספינות שחלקן עמוסות בנפט מתחילות לנוע אל מחוץ למצר הורמוז. לדבריו, הן נעות לאורך האוטוסטרדה הדרומית, שהיא בטוחה לחלוטין ומאובטחת. גורמים שונים במפרץ טוענים כי הסכם בין ארצות הברית לאיראן עשוי אומנם לעצור את האש, אך אינו משנה את מאזן הכוחות באזור לאחר יותר משלושה חודשי מלחמה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הגורמים, איראן יוצאת מהמשבר כשהיא מחוזקת פוליטית, נותרת כוח משמעותי שלא הוכרע, וממשיכה להחזיק ביכולת לאיים על מדינות המפרץ ועל נתיבי האנרגיה העולמיים. עוד ציינו הגורמים כי האמון של מדינות המפרץ ביכולת ההגנה האמריקנית נפגע משמעותית. עוד בחדשות, ילד בן 6 נפגע באורח בינוני מאוטובוס ברחוב רשבי באשדוד. הוא פונה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בראש ובגפיים. זעזוע בכדורגל הספרדי. חלוץ סביליה המושאל לאלצ'ה רף אמיר נידון ל8.5 שנות מאסר בגין תקיפה מינית. כך הודיע בית המשפט העליון של ולנסיה. לפי פסק הדין, מיר ירצה 7 שנות מאסר בגין התקיפה ועוד 1.5 שנה בגין עבירת פגיעה, ויוחק מהמתלוננת ל10 שנים. בנוסף, הוא חויב לשלם לפיצויים בסך 64,000 יורו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: אם את השעה הראשונה סגרנו עם ארוחת ברנץ' זוגית, זאת השנייה נפתחת עם ארוחה זוגית לא פחות, רק שזאת מתאימה יותר לצהריים. מיד כל הפרטים.
2: 95.5
1: שיפודי ליאור חיפה בקריית ביאליק, המקום הזה שקיים כבר 40 שנים ויותר. כן, זה חתכת ותק שרק מראה על איכות השיפודים, איכות הצ'יפס, האורז הטעים, החומוס הטרי, הטחינה שנוזלת, ובכלל מגוון סלטים, פיתות. יש שם דיל כזה, מבצע ב-150 שקלים, תקשיבו, 150 שקלים מקבלים ארוחה עסקית זוגית, דאבל שתייה, שווה לגמרי. אבל מאזיני ומאזינות 99.5, אפילו את זה לא צריכים לשלם, כי אני כאן כדי לתת ללא כל עלות. כל שאתם צריכים לעשות, כולל כל התוספות, חופשי, אמיתי, ללא הגבלה, בצלחת שלכם, זה לספר לי איזה סיפור על חלום שהיה לכם לאחרונה. אני אשמח לחלום קצר, קולע, מצחיק, מוזר, הזיה, משהו משעשע, לא עכשיו סיפורים באגדות. זאת לא התוכנית. 052-959-4959, אם אפשר בקולכם שלכם, אנחנו נותנים כאן עדיפות לוואטסאפים הקוליים. אני מחכה לכם בוואטסאפ, החלומות הקצרים, המצחיקים, המוזרים, המשעשעים שלכם. 052-959-4959.

אני אוהב אתכם, אתם יודעים למה? אתם כל כך מצחיקים. אתם הכי קריאייטיב שיש. כל אחד מכם קופירייטר. אמיתי! ביקשתי לשמוע על החלומות שלכם וקיבלתי תופינים. בואו ניקח חלום אחד של שיראל לוי. הוא חלם שהוא בסופר, פתאום הכרוז מודיע, לקוחות יקרים, המבצע היום, כל מי שקונה מלפפון מקבל תואר ראשון בפיזיקה. כולם התחילו לרוץ לירקות, ורק אני התווכחתי עם הקופאית כי רציתי תואר בפסיכולוגיה. בסוף התעוררתי רגע לפני שהמלפפון עבר את מבחן הגמר. גדול, ספרו על החלומות שלכם בוואטסאפ 052-959-4959. אחד מכם בשעה הזאת, אם ירצו השם והבוס, יקבל או תקבל מאיתנו ארוחה זוגית, טעימה, טובה, עם שתייה, עם כל התוספות בצלחת, עם חומוס, עם טחינה, עם מגוון סלטים, עם פיתות, עם אורז, עם צ'יפס, כמובן, דאבל שיפודים, נביא אותה בפינוקים. תודה רבה לשיפודי ליאור ברחוב החרושת 4 באזור תעשייה קריית ביאליק. ספרו על החלומות הקצרים והמשעשעים שלכם, 052-959-4959. אני חולם על חיי נצח. אם רק היה ניתן להשאיר את הקולות הגדולים של המוסיקה בשיא כוחם, באיתנם, מה שלא קורה, אתם יודעים, מי שעבורו הקול הוא כלי עבודה, זה הולך ומתעדה עם השנים. אז יעידו השדרים על כך וגם הזמרים. הנה שניים עם קול גדול כפי שהיה פעם, בתקווה שהשם מתברך ישאיר אותם כמה שיותר כדי שנתענג מהקולות האלה. שלא יתעייפו.

יש דבר אחד שאנחנו לא מוותרים עליו כאן בתוכנית הערב. ממשיכים לתת במה למוסיקה הישנה. כך נמשיך לעשות וכמה שיותר. היום חוגג יום הולדת 70 לא אחר מאשר אלון אולארצ'יק. אותו ילד פולני שהגיע לשכונה והיה בחור חדש. בחור אנלוגי בעולם דיגיטלי, ילד מזדקן, בן 70 להיווסדו. מזל טוב אולארצ'יק.

נרגש וקוראים לו אלון עולה ארצ'יק. יום הולדת 70 עד 120, עוד הרבה שנים טובות של יצירה ועשייה ומוסיקה שלא נס לך. אתם יודעים מה? הנה עוד כאלה שהניחו כאן את היסודות של המוסיקה. אם אתם שואלים אותי מי הלהקה הכי ישראלית שיש, אז נכון שיש מקום לכוורת, למשינה, אבל קודם כל ולפני הכל להקת אתניקס, הראשונה שהייתה להביא לכאן מוסיקה ישראלית אמיתית שיש בה גם מזרח, גם מערב, גם רוק אנד רול וגם זהבה בן, מתוך אלבום המופת. מחר תמיר קליסקי, הקלידן הנצחי והאגדי, בן 64. אז נקדים ליום הולדת ונתרגש מקטורנה, קטורנה מסלה.

כך נשמעה תחילת שנות ה-90. מחר תמיר קליסקי כבר בן 64, הנסיך הזה.

0: החלומות הקצרים שלכם ממשיכים להיות מסופרים בוואטסאפ. על ידכם כמובן, אחד או אחת מכם. בהמשך השעה, יצאו לאכול על חשבוננו במקום שפעיל כבר 40 שנים ויותר. שיפודי ליאור, חיפה, קירת ביאליק, ברחוב החרושת 4. כל שאתם צריכים לעשות כדי לקבל ארוחה עסקית, זוגית, שכוללת בתוכה גם דאבל שתייה וגם שני שיפודים וגם צ'יפס וגם אורז וגם חומוס וגם טחינה וגם מגוון סלטים, פיתות, כמובן, על האש אם תרצו. כל התוספות חופשי ללא הגבלה בצלחת. רק תספרו איזה חלום הזוי, מוזר, שיצא לכם לחלום לאחרונה, משהו.
1: מאירועי המונדיאל חלמתי שויניסיוס מרים לי לבולה. מפה לשם באתי באשתי תוך כדי שינה. עד עכשיו אני ישן בסלון.
0: טוב, אנחנו צוחקים, לא באמת. זה לא באמת קרה, הוא לא באמת בעת, הכל בסדר. בשעה 5:30, אולי קצת אחרי, אנחנו נשדר כאן מבזק מונדיאל כדי לעדכן אתכם במתרחש בשעות הקרובות בכל מה שקשור לגביע העולם בכדורגל. אבל עכשיו, עוד קודם...
2: בונה, זה לא כסף.
0: זה מבצע נהדר של מחסני חשמל, גבירותיי ורבותיי, סניף אחד בארץ. במתחם מבנה תל חנן מציע לכם, בימים האלה מדיח כלים אלקטרה ב-199 שקלים. שמעתם נכון, מדיח כלים אלקטרה, 199 שקלים. אין כוכביות, אין אותיות קטנות. יש 199 שקלים, לא רק על מדיח כלים אלקטרה. גם על מכונת כביסה, אתם שומעים טוב, 8 קילוגרם. זאת לא מכונה קטנה. של אלקטרה, זה מותג לעמוד אחריו. 199 שקלים. מה שעשו, לקחו את העודפים מדן ועד אלת, ריכזו אותם בסניף אחד, מתחם מבנה תל חנן. רוצים להיפטר מהעודפים? איך עושים? מחירי רצפה על אמת. עכשיו, זה לא מקרי. יש עוד מכונת כביסה של ווירפול, 6 קילוגרם, פתח עליון אם תרצו, 390 שקלים. אלה המחירים. מכונת כביסה גדולה יותר, 10 קילוגרם של אלקטרה, 499 שקלים. הייתם מאמינים? אלה המחירים. עכשיו במחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן. יש לי רעיון, ניקח פרסומות

0: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: הפתיחה המחודשת של שניצליית האחים, משלישי מ-11 בבוקר, חזקים וטובים יותר. שניצליית האחים, טעם שכולם אוהבים. זבולון 3, קריית אתא.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
8: תמיד איתך.
9: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
12: צרפת,
11: איטליה,
12: הולנד,
13: יפון,
12: מקסיקו,
11: טורקיה, ב109 שקלים. הטעמים חוץ לארץ. הלוקיישן נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת תלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
15: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות, קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק 2 משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
17: רעבים, זה בשבילכם. רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.

0: איזה ערב מחכה לנו ביבשת אמריקה? בואו נתעדכן.
1: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל,
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב ובמהלך הלילה נקבל ארבעה משחקים נוספים במסגרת הגביע העולמי. בשבע, אלופת אירופה ספרד תיכנס למעגל המשחקים כשתפגוש את קייפ ורד.

עבורה תהיה זו תופעת בחורה בגבי העולמי. בשנת 2008 ספרד זכתה ביורו והמשיכה לשחייה במונדיאל 2010, ונשאלת השאלה האם גם הפעם היא תוכל לעשות זאת ולשחזר את ההיסטוריה. לפחות על פי רוב סוכניות האימורים ברחבי העולם, התשובה היא שהספרדים פייבוריטים לשחייה במונדיאל הנוכחי. בשעה 10, בלגיה של טיבו קורטואה וקווין דה ברוינה תפגוש את ציינית השחיות באליפות אפריקה מצרים בחלוצה האדיר מוחמד סלח. בשעה 1 בלילה ערב הסעודית, שפתחה את המונדיאל הקודם עם ניצחון על ארגנטינה, תפגוש את אורוגוואי שזכתה פעמיים בעברה בגבי העולמי. ובשעה 4 לפנות בוקר, בצל כל המתח הפוליטי בעקבות המלחמה וההסכם המסתמן בין איראן לארצות הברית, נבחרת איראן תפגוש את ניו זילנד, שנחשבת לאחת הנבחרות החלשות בטורניר, וכל זה יקרה על אדמת ארצות הברית בעיר לוס אנג'לס. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא. מבזק מונדיאל.

0: התקנון.
1: מה יהיה, תגידו לי? נבחרת קף ורדה, יש שם 530 אלף תושבים. אתמול נבחרת קורסאו, יש שם 160 אלף תושבים. ואיפה אנחנו משנות ה-70? תגידו לי, איפה הכדורגל הישראלי? מה יהיה עלינו? מכבי תל אביב כדורסל לקחה 6 פעמים גביע אירופה מאז נבחרת הכדורגל הייתה בגביע העולם. שמות כמו יעל ארד, אורן סמאג'ה, אריק זאבי, גל פרידמן, מדליה אחר מדליה, ואיפה הכדורגל הישראלי, לינוי אשרם, כמה דברים הספקנו מהשנות ה-70, ובכדורגל, חלום טוב, חלום שלום. מה יהיה? דני אבדיה, אולסטאר ישראלי, אנדי רם, יוני ארליך, הישגים על הישגים, והכדורגל הישראלי על פיג'מה ונעלי בית, סופים מארץ הקודש,

0: אז מה יהיה?
1: אמן, אמן, אמן.
0: מה יהיה עם הקולגן בעיקר? שמפסיק בשלב מסוים להשפיע על האור שלנו. אז נכון שכל קמת מספר סיפור, אבל יש עליו, יש נקודה בחיים שזה קצת יותר מדי, ואנחנו רוצים לעדן את הפגמים, את הנזקים שעושה הזמן. אז כן, הטכנולוגיה היום יכולה לעשות את זה, ואתם מכירים אלף ואחת דוגמאות, ואת מה שאתם לא מכירים, אתם תכירו דרכנו השבוע. אנחנו כאן עם מכשיר יפני מבית ימן, מכשיר שנושא את השם קוויספה. המכשיר הזה, אם אני נותן את השורה התחתונה, הוא יכול לעזור לכם בהתמודדות עם מראה אור לא אחיד, וגם צלולית כמובן. אבל מסתבר שהרבה מעבר. בואו נצרף לשידור את מיכאל תורג'מן, שהוא מנהל מותג ימן כאן בישראל. מיכאל, שלום.
2: שלום, שלום, מה נשמע?
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: זה מוצר נהדר שאנחנו מדברים עליו השבוע, ותודה רבה שאתה מביא אותו לפתחנו, מיכאל. אנחנו הרי ביום יום שלנו עסוקים בשגרה. אם רק היינו יכולים כל הזמן לצאת מהבית, לבזבז זמן שאין לנו, להיכנס לקליניקה כזאת, להיכנס לקליניקה אחרת, ולא רק זמן, גם המון המון כסף. הטכנולוגיה היום כאילו מאפשרת לנו להצעיר את האור הפנים, להצעיר את האור הגוף, אבל או שאין כסף, או שאין זמן, או שאין גם כסף וגם זמן. מה עושים? מקשיבים למיכאל, כי יש כאן בשורה גדולה בשם קוויספה. ספר על הבשורה הזאת,
2: אמת,
0: מיכאל.
2: אמת, אמת. אז ימן, בשונה מכולם, זה מכשיר יפני שמיוצר בטוקיו. זה לא קוריאני, זה לא סיני. זה בעצם המקור. כולם מחכים את היפנים, כי הם אלופים, מטורפים, הכי הכי טובים בתחום. כל מה שקשור למיצוק, טיפול בקמטים, מראה זוהר. אז היפנים בעצם הכי מטורפים שיש. ימן, חברה מעל 50 שנה בתחום, מעל 400 פטנטים שיש אותם אך ורק לימן. מי שמכיר יודע מה זה ימן, מי שמכיר יודע מה זה האיכות של ימן, והיפנים באמת משוגעים. יש לנו פה את הקוויספה, שהוא משלב שלושה טכנולוגיות במכשיר אחד. במקום שתלך ותקנה לך מכשיר שהוא עובד על גלי רדיו RF, תקנה לך מכשיר שעובד על EMS, ותקנה לך מכשיר לסימני מתיחה וצלוליטיס, פה יש לך את הכל מהכל במכשיר אחד. יש לך פה בעצם טכנולוגיה לסימני מתיחה וצלוליטיס, אם יש לך אזורים שאתה רוצה למצק, אם יש לך בבטן, נגיד אחרי לידה, אישה אחרי לידה, סימני מתיחה, צלוליטיס, בישבן, לא משנה איפה, המכשיר הזה יודע לתת מענה לסימני מתיחה וצלוליטיס. יש לך פה EMS, חיזוק שרירי הפנים, אין לכם מושג אפילו כמה זה חשוב לחזק את שרירי הפנים כדי שהפנים יראו הרבה הרבה יותר טוב, ובסוף לכינוח יש גם גלי רדיו RF, שזה בעצם גורם לחידוש קולגן. מה לעשות? אנחנו מתבגרים, מאבדים קולגן, זה התהליך של ההזדקנות. עשיתם עם RF? המכשיר הזה בעצם חודר לאפידרמיס וגורם לחידוש קולגן. יש לכם פה הכל מהכל במכשיר אחד. אפשר להשתמש בו עם ג'ל, אפשר להשתמש בו בלי ג'ל בזמן המקלחת, אפשר להשתמש בו שהמים זורמים במקלחת, או אם יש לכם אמבטיה, בכלל פינוק, אתם בתוך, מתחת למים, ואתם עושים לעצמכם את הטיפול, צצה של מכשיר, ממליץ בחום, אומר לכם באחריות, תקבלו את המוצר הזה, תחזיקו אותו בידיים, תעשו טיפול אחד, ואתם תבינו, כבר שתחזיקו אותו בידיים, שתקתחו את הקופסה, אתם תבינו שיש איכות ויש איכות. וזה הרמה הגבוהה ביותר, ואני אומר לך את זה בתור אחד שהיה בסין, בכל המפעלים שאתה רוצה ולא רוצה, הייתי, ראיתי איך כולם יושבים ממש באותו מפעל מדף ליד מדף, זה Made in Japan, בטוקיו, הרמה הכי גבוהה שאתה יכול לקבל, זה ביאמן. בקוויספה, מומלץ בחום, ותכף גם ניתן מבצע מטורף עד סוף השעה.
0: אז רגע, בוא קודם כל נאמר, בגלל שאנחנו כאן פועלים בשקיפות מלאה, פנקס פתוח, מה שנקרא עם המאזינים, לא מדובר במכשיר זול. זאת אומרת, אם יצא לכם עד היום להתעניין, אז דיברו על אלפי שקלים. זה מחיר שיכול להיות נגיש עבור מאזינים מאוד מסוימים. אנחנו השבוע ביקשנו ממיכאל תורג'מן לנסות להנגיש את המכשיר הזה לכל מאזין ומאזינה, להפוך את המחיר לכזה שיחזיק כל כיס. חברת ימן אכן באה לקראתנו בעניין הזה. יש מחיר מיוחד שניתן למאזיני ומאזינות 99.5, אפילו פריסת התשלומים היא נוחה, עד 24 תשלומים. מיכאל, תן את המחיר, ואתה יכול גם לעשות השוואה למחיר הרגיל ביום רגיל.
2: אז טוב, אז בדרך כלל כל מי שירצה לקנות יאמן זה סדר גודל של 4,000 שקלים, 5,000 שקלים, הוא לא לכל כיס. יש לכם פה את הקוויספה שלנו ב-2,150 שקלים עכשיו. מחיר השקה מיוחד שאני אומר לכם מכל הלב, לא יחזור. שווה לכם לתפוס 2,150, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, זה יוצא לכם 89 לחודש. מקבלים גם 250 מיל ג'ל, זה יספיק לכם לכמעט שנה שלמה, לא בקבוק קטן, אלא בקבוק גדול שהוא כמו 5 בקבוקים. אני אומר לכם, כאילו באמת, לפני שעשינו פה את השבוע הזה, חשבנו איך אנחנו באמת נותנים פה איזה משהו, לתת השקה כמו שצריך, אנחנו כמעט ולא עובדים פה על רווחיות בשביל שתכירו ותבינו מה זה יאמן. מזמין אתכם להתקשר, כוכבית 4577, תגידו שהגעתם דרך התוכנית, לפנק אתכם.
0: זה ממש נכון. אם רק היה אפשר להשמיע לכם שיחה שלא הוקלטה וחבל שלא, מבעוד מועד, כשדיברנו ודיסקסנו מחוץ לשידור, איך עושים את השבוע הזה, איזה מחיר מציעים, אז אף אחד לא חשב שנגיע ל-2,150 שקלים, פריסה נוחה של 24 תשלומים, מה שאומר פחות מ-90 שקלים לחודש, ויש לכם את מכשיר הקווי ספא. בתקופה המאתגרת הזאת, גם עבור הגברים וגם עבור הנשים, חודש המונדיאל, הגברים שיכולים לפנק את הנשים שלהם, ואתם יודעים מה? על הדרך, אני מבטיח לכם, גם הגברים ישתמשו במכשיר הזה שיכול לעבוד גם על אור הפנים וגם על אור הגוף. ועוד תשובות לעוד שאלות אתם תקבלו בכוכבית 4577, ואם תגידו שאתם מאזיני ומאזינות 99.5 תוכנית הערב, תקבלו את ההטבה של 2,150 שקלים, פריסה של 24 תשלומים, כוכבית 4577. המבצע הזה עדיין ממשיך, אבל באמת סוף שבוע זה נגמר, אז נצלו את זה עכשיו, ואל תגידו מחר, פני מאוחר, וכל הקלישאות הידועות. מיכאל תורג'מן, אתה מנהל המותג יאמן בישראל, אנחנו ממש מודים לך על המחיר המעולה והבלעדי למאזיני התוכנית.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה מיכאל, להתראות.
2: להתראות.
0: בואו נתארגן לקראת עוד הערב שבו חיים משה יוצא מהנרתיק את הגיטרה הנשלפת, אשר תלווה את השירים המעולים שלו. המילים המעולות של אביו מדינה, הלחן של בן מוש, הביצוע האחד והיחיד, חיים משה.

0: מי שינעימו את החיים אחרי כמה תשדירים הם שניים, גם עדן בן זקן וגם עדן חסון. בקיצור, אנחנו מארגנים לכם דואט עדן בעם אחרי הפרסומות.
1: הערב בחסות
2: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים. כפוף לתקנון.
4: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. ועכשיו, למגיעים לטכנוטסט, בדיקת רכב לפני קנייה, אחרי השעה 4:30, 50 שקלים הנחה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
5: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
6: מה עשית?
5: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
6: ואיך הוא?
5: גדול, יפהפה. עם מבצעים נהדרים לפתיחה? וחניה בשפע.
6: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
5: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
7: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: הפתיחה המחודשת של שניצליית האחים משלישי מ-11 בבוקר. חזקים וטובים יותר. שניצליית האחים, טעם שכולם אוהבים. זבולון 3 קריית אתא.
13: איזה כיף לחזור לשגרה.
14: אבא, נפל לי הטלפון למים.
15: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: אז לאן בקיץ הזה?
20: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
19: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
20: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
21: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
20: יאללה, הקאנטרי.
21: כפוף לתקנון.
22: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
23: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
24: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
25: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
26: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
25: כלל פעילות העמותה.

0: Dime, amigo, ¿cómo lo haces?
1: אנחנו מסיימים שעה שנייה של תוכנית הערב כאן ב-99.5, אבל לא כאן כדי להיות אנשים עם פנים עצובות. אנחנו כאן כדי להישאר ולשמוח גם בשעה הבאה.

0: הפתיחה המחודשת של שניצליית האחים משלישי מ-11 בבוקר. חזקים וטובים יותר. שניצליית האחים, טעם שכולם אוהבים. זבולון 3 קריית אתא.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן, מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
8: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
9: יד עזרה ושולמית
8: כלל פעילות העמותה.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
0: הפתיחה המחודשת של שניצליית האחים משלישי מ-11 בבוקר. חזקים וטובים יותר. שניצליית האחים, טעם שכולם אוהבים. זבולון 3 קריית אתא.
12: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
13: יש ארנק ירוק!
14: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בניגוד להצהרות הפומביות, גורמים דיפלומטיים טוענים כי ממשל טראמפ אישר בחשאי לדוחה להעביר כספים לאיראן, מתמורה להבטחת חופש השייט של קטר במצר הורמוז ולהימנעות מתקיפת מטרות בשטחה. הגורמים ציינו כי ההסדר אמנם נועד לבלום את הזינוק במחירי האנרגיה, אך בפועל הוא סיפק לטהרן חמצן כלכלי בזמן השיחות מול וושינגטון. ידיעה שהביא פרשננו המדיני, דני זקן. שרי החוץ של האיחוד האירופי לא הגיעו להסכמה על הטלת סנקציות נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. כך אמרה שרת החוץ של האיחוד, קאיה קלאס. לדבריה, כמה מדינות חברות הציעו לקדם סנקציות נגד השר, אך לא הושג לכך קונצנזוס. כלכלה עכשיו, ירידות שערים חדות נרשמו היום בבורסה בתל אביב, כשהמדדים הכבדים ירדו ביותר מ-2%. מדווח כתבנו ניצן כהן.
13: הירידות בבורסה נובעות בעיקר מניתוח ראשוני של משמעות ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, שמשנה את מצבה הגיאופוליטי של ישראל לרעה. היום מתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש מאי, ועל פי הערכות המדד ירד ב-0.2%. במסחר בשוק המתח הדולר יורד בשיעור חד של 1.3%, והוא נסחר ברמה של 2.89 שקלים. אגורות. בניו יורק נרשמות עליות שערים חדות של יותר מ1.5%, ומחיר הנפט יורד ב6% אל מתחת לרמת $80 לחבי.
15: וגם שגרירות שמינית בירושלים. נשיא סומלילנד ושר החוץ גדעון סער פתחו לפני זמן קצר את שגרירות סומלילנד בבירה. בכך מצטרפת סומלילנד לשבע מדינות שכבר מפעילות שגרירויות מירושלים, ובהן ארצות הברית, גואטמלה, הונדורס, קוסובו, פפואה גינאה החדשה, פיג'י ופרגוואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
19: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
20: איזי בנק מפריז.
19: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
21: בנק הפועלים.
19: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
23: די, שבע שנים?
24: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: ואיזה כיף להיות כאן הערב. יש ערבים כאלה מעולים, והערב הזה אחד כזה. אז בואו ניקח עוד שעה, נהנה בה, נשמע אתכם גם מספרים על החלומות המוזרים שלכם, תכף גם נחלק מתנה טעימה.
0: 95
1: טוב, אנחנו כאן עם החלום הראשון של מירה לזרוביץ'. היא מגיעה אלינו מניו יורק, לוס אנג'לס. אוקיי, היא מגיעה אלינו מלוס אנג'לס, מה שאומר, היא לא תקבל את המתנה. היא משאירה לכם בעצם סיכוי לספר על החלום המוזר שלכם, ולקחת מאיתנו תכף ארוחה זוגית. ארוחה זוגית זה אומר, גם קולינריה וגם שתייה, מתנת שיפודי ליאור חיפה בקירת ביאליק. זה עסק ותיק כבר 40 שנים ויותר, והוא ישים לכם על השולחן, ממש יניח את הצ'יפס, את השיפודים, את האורז, את החומוס, את התחינה, מגוון סלטים, פיתות. זה עולה 150 שקלים, הדיל הזה, אבל אתם, מאזיני ומאזינות 99.5, תוכנית הערב, יכולים לקחת את זה ללא כל עלות, כולל כל התוספות חופשי על הצלחת. אז אם יש לכם חלום שחלמתם לאחרונה והוא משעשע, ספרו 052-959-4959. החלום הבא מגיע לכאן כאמור מלוס אנג'לס, אז אנחנו נאמר בוקר טוב, נכון? Good morning in Los Angeles. Mrs. Lazarovich! וואלה, הרבה זמן לא שמעתי ממך, מה שנקרא געגועים. ספרי על החלום שלך.
2: בוקר טוב. אני יודעת שאני לא אקבל פרס, אבל יש לי מה לספר. אתמול בבית הכנסת חברה באה אליי, היא סיפרה לי שהיה לה חלום, ממש חלום, אבל זה באמת, שאני והיא ביחד בחלום, ואני לוקחת לה בחור, ואני אומרת לה, לא, זה שלי. את לא יכולה לגעת בו, אבל זה חלום אמיתי, חלמה את זה. אז שיהיה לכם יום טוב, ו-Happy birthday to my brother in Thailand.
1: עושים חיים במשפחה. מה את אומרת? אחת בלוס אנג'לס, ואחר in Thailand. טוב. בלוס אנג'לס בוקר. אצל חנן בן ארי, לילה.

לנצח את אהובתי. תודה על החלומות שלכם. מי ייתן והחלומות שאתם רוצים יתגשמו, ואלה שאתם פחות בעניין שלהם יישארו בצד. בר למשל מספרת כאן, בר אלימלך, הנה היא משתפת אותנו בחלום שלה, והיא כותבת, יש לי שלושה בנים, וחברה שהכירה לי את בעלי חלמה שהיא ראתה אותי עם העגלה ושמיכה ורודה, ולמה זה מצחיק? או סלש עצוב, כל אחד בהשקפה שלו, כי בעלי בכלל לא רוצה עוד ילדים. אוקיי, אני אומר, אחרי שלושה בנים, יש מצב שהאישה לא סגרה הבסטה, והבעל לא יודע. אוקיי, תודה רבה לבר אלימלך. הנה סיוון לוי והסיפור שלה. היא חלמה חלום שהיא נכנסת לבית האח הגדול, וזוכה במיליון שקלים. עדן כהן חולמת על רביעייה. מה? דאבל תאומים? ודאבל תאומות? מה את אומרת? לכי תדעי, אולי פתאום יבוא היום ויהיו דאבל תאומים וגם דאבל תאומות. עתני שתי דודים צלצלו פעמונים. עליו השלום, ישי.

כמה יפה הוא קולו של ישי לוי, שקולו סיים חלקו בעולם הזה. והנתונים מרגשים, יש לומר, בשבוע שעבר היו לישי לוי לפחות שישה לעיתים שצעדו ב-20 המקומות הראשונים. זה אומר שיש הכרה מאוד גדולה על היצירה של ישי לוי, ואנחנו ממשיכים לשדר את השירים שלו, וגם לשמוע את החלומות שלכם. 052-959-4959. יש כאן את החלום של איציק יעקובי, שלא מקליט וואטסאפ, הוא מקליד. מה הוא מקליד? אני חולם ותמיד חלמתי שישראל עולה למונדיאל, מנצחת את ברזיל, את גרמניה, את ספרד, את כולם, מגיעה לגמר ולוקחת מקום שני. כאילו מפסידה בגמר. מה אתה אומר? תקשיב, יש חלומות שלא עתידים להתגשם. בטח ובטח לא ב-200 השנים הקרובות, אבל סחטן עליך, איזה חלום, תנו לו פרס. כן, תנו לו איזו ארוחה עסקית זוגית. כוללת הארוחה הזאת שתייה, היא כוללת בתוכה גם את כל התוספות, חופשי, ללא הגבלה בצלחת. תשימו לו הכל, שיפודים, צ'יפ, סורס, חומוס, טחינה, את כל הסלטים שיש. גם פיתות שימו לו, כן. ותודה רבה לשיפודי ליאור, ברחוב החרושת 4, אזור תעשייה קריית ביאליק. ארוחה זוגית לאיציק יעקובי. תודה רבה לליאור, ניתן את הטלפון 055-247-8328. 055-247-8328. איזה חלום, ישראל מגיעה למונדיאל, מנצחת את כל הנבחרות האחרות בדרך, מגיעה לגמר, בגמר היא מפסידה, זה החלום שלו. אוקיי, אני אשאל שאלה עכשיו, אתם תיתנו תשובה ותקבלו מתנה נוספת. מה יקרה לפני שהחלום הזה של איציק יעקובי יתגשם? מה יקרה? למשל, מה? יגיע משיח בן דוד? יגיע, בוודאי. מה צריך לקרות עד שנבחרת ישראל תגיע לגמר המונדיאל? אוקיי? אז יגיע משיח בן דוד ותהיה תחיית מיתים. מה עוד? מה עוד יקרה? ספרו לי בוואטסאפ. 052-959-4959. מה יקרה לפני שישראל תגיע לגמר המונדיאל? המון דברים יקרו עד אז, כן. אפילו נלמד להגיד את המשפט הבא לפני שישראל תעלה למונדיאל. המשפט נשמע ככה.

0: תקשיבו, אתם ממש מעולים. יש כאן את אדיר, הוא כותב, ישראל תספיק לארח את המונדיאל עד שהנבחרת תעלה. טוב, זה מציאותי? ממש לא. מה עוד עתיד לקרות לפני שנבחרת ישראל מגיעה לגמר המונדיאל?
1: היזרים ינחתו בכדור הארץ, שיילי שרייר.
0: תודה רבה לשיילי שרייר על חייזרים שינחתו בכדור הארץ לפני שהנבחרת תגיע למונדיאל. טוב, מי מקבל מאיתנו את המתנה?
2: לפני שהנבחרת שלנו תגיע למונדיאל ובטח לגמר, אני מניח שאגד ישיקו את החלליות שלהם.
0: חברת אגד תשיק את החלליות החדשות לפני שנבחרת ישראל תגיע למונדיאל. בטח ובטח לא לגמר המונדיאל, כפי שחלם כאן איציק יעקובי, המאזין הקודם. תודה רבה לרותם שלוקח מאיתנו שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה. זה בקריית ים, בסדרות ירושלים 79. אני תמיד ממליץ להיכנס לאינסטגרם, לראות כמה הרכבים יוצאים משם נוצצים, עם פוליש וקס ועם ציפויי ננו, מנקים שם ריפודים, מוכרים אביזרים. בקיצור, הרכב של רותם מסודר, זה על חשבוננו. כן, על המעק, מה שנקרא, בנוגע לחלום הקודם. עשרים ואחת דקות כעת, אחרי השעה שש. שעה שלישית של תוכנית הערב, 99.5. המוסיקה ממשיכה להתגלגל כמו כדור בדרך לשער. כל הלילה

0: הערב בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
0: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן, מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
2: הפתיחה המחודשת של שניצליית האחים, משלישי מ-11 בבוקר, חזקים וטובים יותר. שניצליית האחים, טעם שכולם אוהבים. זבולון 3, קריית אתא.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט

0: בינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: כלל פעילות העמותה.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: הפתיחה המחודשת של שניצליית האחים, משלישי מ-11 בבוקר, חזקים וטובים יותר. שניצליית האחים, טעם שכולם אוהבים. זבולון 3, קריית אתא.

עכשיו 32 אחרי 6. כתבנו למתרחש במערב ראשון, איתי לוי, תודה רבה. בשעה רבע לשבע, שיר מעבר לים. אחד כזה שמגיע לכאן בשפתו המקורית. עד אז, בואו ניקח כמה חידושים, אבל לא סתם כאלה שאנחנו ממש אוהבים. אנשים שלוקחים שירים של אחרים, אבל מטבעים חותם על הביצוע. כמו למשל, הביצוע החדש של מימון בן שושן, לשיר המוכר והידוע של ז'אק בל, יוסי בנאי, אישי לוי. עליהם השלום יש לומר, שתיבדל לחיים מימון, שנזכה בך עד 120, אהבה בת 20.

עד רבע לשבע, שעה שבה נבקר מעבר לים, ובימים האלה אנחנו באווירת המונדיאל. אני מזמין אתכם אל הוואטסאפ לבחור את השיר הבא כאן בתוכנית. בגלל שבשלב הזה אנחנו משדרים חידושים לשירים ישנים, אז יש להיצמד לתקנון. אם בא לכם איזה חידוש לשיר ישן, בקשו אותו עכשיו, ואנחנו תכף ננגן אותו כאן בתוכנית הערב של 99.5 מהדורת יום שני. המספר שלנו בוואטסאפ 052-959-4959. ועכשיו עוד שיר שמזכיר איזה פיוט מסורתי יהודי מרוקני בשם בזוכרי ימים ימימה, החידוש של דקלון, שיבדל לחיים ארוכים ומאושרים יחד עם הרביבויים.

אחרי השיר הבא אנחנו נשדר עליכם שיר מעבר לים באווירת המונדיאל, שיר שאנחנו לוקחים בשפתו המקורית, האיש המעבר לים, ובימים האלה אנחנו באווירת הכדורגל גם מבחינת המוסיקה. את השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש ל שיילי שרייר, ילדת יום ההולדת, בת 8, וזאת הקטנה הגדולה תהיה. מזל טוב שיילי! אני לא יודע אם יש לך שיער שחור כן או לא, אבל השיר הזה מוקדש לך.

יש כאן שיתוף פעולה תימני בין זקן השבט בועז'רבי לבין רון שובל. פעם היה אחד הצעירים. טוב, בסדר, עברו כמה שנים, גדל הפרח, ביחד שרו כאן פמלה, חיצו בעצם את, את המקור המוכר והידוע. עכשיו רבע לשבע, אנחנו עם שיר מעבר לים, ובימים האלה אנחנו מביאים כמה שירים מהמונדיאלים וגם מהמצעדים, כאלה שצעדו כאן, כאלה שבעצם דורגו כאן בכל מיני מצעדים. אז אם לוקחים נגיד את כל שירי המונדיאל ועושים מצעד פזמונים, אז במקום השלישי לקופה דל אבידה ש למונדיאל 98 עם ריקי מרטין, אני ניגנתי את השיר הזה בחמישי האחרון, זה במקום השלישי. במקום השני שמענו אתמול את וואקה וואקה, נכון? כן, This Time for Africa של שקירה ממונדיאל 2010. מי במקום הראשון אתם שואלים? אז הנה, מונדיאל 2014 עם השיר הזה.

פיטבול לא לבד. ג'ניפר שרה כאן יחד איתו. מיסיס לופז. זה מונדיאל 2014 בברזיל. תכף גם נביא לכם את הדבר הכי קרוב לקרנבל, אבל כזה שצבוע כחול לבן. ישראלי משלנו. דקה מעכשיו.

0: איזו חגיגה הזאת יכולה להיות הפעם הזאת שבה נבחרת ישראל תעלה למונדיאל. בואו נקווה כולנו שזה יהיה בימינו אנו, שנזכה בזה. כן, מה ממוצע תוחלת החיים כאן? בואו נזדרז עם העניין הזה. טוב, יש דברים אחרים שאנחנו מתגאים בהם בארץ הקודש.
1: צריך שמדברים מהספורט ונתפס לי אגב מכל זה.
0: זהו, בדיוק, הנה, כאלה אנחנו הישראלים. אנחנו נתפס לנו אגב רק מלדבר על ספורט. סטטיק סיכם כאן, לא, זה היה בן אל, סיכם את זה ממש טוב. אבל יש דברים ממש טובים בארץ הקודש, אי אפשר לקחת מאיתנו. האנשים, הגיבורים, הלוחמים, המוסיקה, המאכלים, החום האנושי. יאללה, ערב שקט שיהיה. נשב לנו, נתרווח. נחלוץ נעליים, הגיע סוף היום. ניפגש מחר, יממה פחות 3 שעות, להתראות.

0: בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים.
3: בסלח דבח ובנה.
2: כפוף לתקנון.
4: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
5: מה עשית?
4: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
5: ואיך הוא?
4: גדול, יפהפה. עם מבצעים נהדרים לפתיחה. וחניה בשפע.
5: תמשיכי, לקרלה, אני בדרך לשם.
4: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: מתגנגלים מהפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים לכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגלים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה, קרית אתא, תל חנן וחלוצי התעשייה.
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
15: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
16: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
19: אז לאן בקיץ הזה?
20: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
19: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
20: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
18: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
20: יאללה הקאנטרי,
18: כפוף לתקנון.
21: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
22: הפתיחה המחודשת של שניציליית האחים משלישי מ-11 בבוקר. חזקים וטובים יותר. שניציליית האחים, טעם שכולם אוהבים. זבולון 3, קריית אתא.

0: שקרת? אין שקרנית ממני.
1: 99.5 חמש.
2: תחנת הנשמה של ישראל.
1: 99.5
2: חמש.

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5.
2: בא לי להגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר, לפני שני, לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר, הולך ממך, הולך ומצטער, אנחנו

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: 99.5.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך. תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד ליפול.

18, יופי לך גם ככה. ואם כבר להיכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מחוק הפרק.

0: הוודקה מסתובבת.
1: 99.5
2: כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים בעשק הזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: איפה אתה פעם נסטסטילו?
1: 99.5 חם אש.

0: את בוכה.
1: כל מה שחם,
2: כל מה שחם אש.
1: 99.5.
3: ארבע לפנות בוקר, מאותי צלצול. עדיין ישנה, אני עונה מתוך שיעור. לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו? הלו?

0: השירים הצובים. 99.5
1: חם אש.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. המאדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: עכשיו כשהפסדנו אפשר לשחרר. תמצאי נחלה אצל מישהו אחר. ואני כבר אסתדר.
1: תשעים ותשע חמש חמש, תחנת הנשמה של ישראל.

והדפים הלבנים לא מפסיקים להתמלא. מה שקשה לי להגיד אני כותב ומגלה. אני מסתיר את הפנים שלא תראי אותי בוחר, לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

מה שלא שלך תזרוק, אני מתחיל להתאהב, כבר לא מסתיר את הפנים, אני מתחיל להיות אדון, זה בגללך. אני יוצא מהמרוץ ולא יוצא מהמשחק, ואוויר יותר נקי, אני לא אוכל יותר אבק, אני שלם עם השברים, החלומות החדשים.

את היית הכי יפה במסיבה של השנה הכי קשה שהייתה לי בחיים. ומשהו במבט שלך גרם להשתקר כל כך, הבנתי שם

0: בהצלחה, תודה רבה.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: שבת שלום.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: תודה רבה.
2: כפיים לשלומי, מגיע לו!
1: זו כפיים לשלומי שבוע!
3: 99.5, תחנת הנשמה של ישראל.

0: יש מסביב, זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמי עוד נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.

למה אתה שלי? למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רק עד אתה איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

0: עדיף למות מבחה.
1: 99.5
2: חם אש.

חיי, אני כל חיי בשבילך, אביא לך שלווה, חום אהבה לליבך הטוב ובא.

0: והיחידה זהבה בן.
1: 99.5

0: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: אמרת לי עזוב מה ששלך שלך, מספיק מלחמות זה עוד יגמור אותך, ואל תפחד.